0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pa velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej! Fobose, Fobose.
7: Grupa Fobos, grupa Fobos. Volim kada na omotu singlice neke grupe piše grupa. Da ne pomislim da možda jedan čovjek sve osranje napravio.
8: Ne. Tako je pisalo.
7: Grupa, i na... Grupa, grupa, to mi je super. Mada Vis je odličan, ja volim Vis.
8: Dobro, vokalni, to znaš da to je jedan period života. To su 60-te. I rane 70.
7: Ali kao posle bio retro, ovaj, kada se kao isto u novom talasu. I sad da. Opet ovi beogradski hipsterski bendovi su kao Vis, znaš.
8: Da.
7: Vokalno instrumentalni sastav.
8: Pa dobro. Su Idoli vratili.
7: Idoli su vratili, mm. da. Ali ja nisam znao, meni Keva kao rekla, kao, šta je Vis Idoli? Vis Idoli, kao šta je?
8: Vokalno instrumentalni
7: sastav. A onda mi smiješno mi kad su Kud Idioti objašnjavali, ovaj, kao mi smo teli, stavitelj je bilo moderno Vis, kao ovi su bili, mi smo kao teli Kud. Znači su to kao nekako više, nam je bilo još više.
8: Narodskije.
7: Bilo još na razgledali Kud, je, koliko je dobre pora, Kud, da. Idioti, to je tako, mamo i jevim kakvi su carevi, sve dobre fazone su zauzeli,
8: izmislili najbolje fazone.
7: Hoćeš nešto, sve kao, kada hoćeš nešto, kao, ovako ćemo, ovako, aj, imaju tu foru već Kud, idioti, ali šta ćeš, jebi ga, moramo.
8: Kad skontaš, razumeš, ta pula, pogledaj, ono, atomsko sklonište, ono, Kud, idioti, Messerschmitt, Spunsi, sve iz tog perioda.
7: Problemi.
8: Ono, problemi, pa onda... Problemi. Pa jedi bre, čovječ.
7: Sad ćemo da obradimo Momak, ti si lud, kad snimimo album posle.
8: Treba, za ovu, u ovoj eri što hladne kostijene.
7: Za potrebe live nastupa
8: mi ćemo
7: da dodamo još jedno. Volim da vadimo te tako manje poznate pesme super bendova.
8: Ma, odlično, to je stvarčina ko kuće.
7: Jeste, problemi, a sam kako zovem druga stvar, probleme, čekaj. Zaboravio sam, ono još onako banalnija ta.
8: Pa, radite i gola jaja onda.
7: Da, i visoki napon gola jaja i problemi.
8: Gola jaja je dobro ime za bend.
7: Bili su neki, kako su se zvali isto?
8: Pa termiti, ne, oni su
7: termiti
8: iz rijeke.
7: Iz rijeke, da ga isputili, neki, čekaj, odakle su skretničari?
8: Nemam pojma.
7: To bi dosta
8: iz Bakra.
7: Skretničari.
8: Skretničari su iz Bakra.
7: Znaš iz Bakra išlo goli otok?
8: Da, kako neće znati.
7: Da, iz Bakra su išlo goli otok. Tu su ih kupili, onda je brod vozio, kao, znaš, zatvorena linija. Ono.
8: Bakar, ovaj, kako se zove. Mhm, pa, da, čuvena pomorska škola u Bakru.
7: Da, znači smo Ljubija izmislili punk band iz Bakra, Mravožderi
8: iz Bakra.
7: I onda smo ono prodali svima, ali je bilo dobro, kao svi su se išli u pomorsku školu u Bakru. To da, ne postoji tamo.
8: Kako to ne postoji pomorska škola? Dosta ekipe koje ako nisu voljeli učiti ovaj matematiš, su nekako završavali u...
7: Stamo učili da vežu palamar.
8: Pa ja bih ga.
7: Ove, dobro jutro, slušali smo grupu Fobos, Zoli da bi pustio, jer kaže on, ej, kao pustio ovo, čekaj, Bobra, po ovim svojim singlicama, ove, kaže, večeras ima vinil DJ veče u kafeu, ove, ne znam gde je rekao za nešto, Kafe Rock Forever, ili ne znam da se, kako se zove, već zaboravio sam.
8: Može Bife Azra Farkaždin.
7: Tamo je već imao.
8: Koju majicu imam.
7: Zoli sad reinventovao sebe kao vinyl only DJ, nastupa na tim ovaj, samo obskurnim večerima klasičnog roka i prog roka. I sad je u Bifeu Rock Forever u nadalju, ja mislim, večeras.
8: Jeste, bit će, ne, bit će u Bife Azra, for každje bit će ludilo, zezanje, tako pripremite se, da znate. Ovaj,
7: i onda se babre po tim svojim singlicama i kaže, slušaj ovo, Adi, ja kaže, pa slušali smo i bići. Od tebe grupa Fobos, kažem, to je singlica, došao sam po šešir.
8: Da.
7: Jer kada
8: da
7: zapamtili smo.
8: Ali ovo je ipak ozbiljnija stvar, na školskom
7: ono
8: klubi.
7: Dobro izgleda, jebote.
8: Ne, izgleda omot dobro.
7: Mislim, užasna je pesma, svaki ton boli, katastrofa je, ali omot jebote kao Slade. Zato što ima tu mešavinu
8: Mikija Jevremovića.
7: No, kao one pesme koje je Mikija pisao Boris Bizetić.
8: Da,
7: dakle,
8: najgore. Tako je. Da,
7: taj, ta gluma, taj glas dok peva,
8: da.
7: To malo s tim vibratorom.
8: Hoćeš malo da se rokerišeš,
7: a malo
8: ipak,
7: i Elvis,
8: ali
7: a malo
8: ipak
7: i
8: da zaradiš šlage. Siguricu na Beogradskom proleću.
7: Hoćeš i mokru, i mokru žensku gaću i gažu i ovaj...
8: Tako je, i da Kornelije Kovač kaže ovo možda
7: kaže,
8: prođe.
7: Ovo možda prođe.
8: Da, a i Vuk Drašković kaže i tekstovi su u redu.
7: Ovi tekstovi su u redu, niko ne zna čemu su.
8: Da, nisu, ovdje se zna šta je, bre, ovo je ono, dobar, njeno ime zapisano na školskoj klupi, jebi. Koliko puta upisao ime svoje omiljene devojke na školskoj klupi,
7: seti.
8: A to je tačno što je nasmijenu išlo.
7: Ja sam mental koji pisao bendove.
8: Da. Ili Duši Kitu. Ili tako nešto.
7: Duši Kitu.
8: Ba da, nešto odvratno, bezobrazno.
7: ovaj,
8: ima da. Lik koji je iza mene, znači jebeš mi sve, ono nije ga mrzelo, uzeo olovku i švrljo, švrljo, švrljo, tri sata. Da, na spojenoj čar, na spojenoj čar, okreneš se ono puši kurac.
7: Sa, ali onako dobro uradio.
8: Da, u dobro uradio, odlično. Potrudio se jako.
7: Puši da, kurac znaš, sa odbljesima.
8: Sa hemijskom olovkom.
7: Nije to psihopat, to vidim sebe da. Kako radim.
8: Pa ne, pišeš puši kurac, pišeš bend jebi ga. Za toliki trud bi morao nešto malo više. Ono.
7: E, znaš što sam zapravo, Ljuba i ja smo se upoznali tako što smo zajedno crtali na istoj klupi u različitim, pošto smo različiti razredi bili. Ja smo na zadnjoj klupi smo crtali strip u nastavcima.
8: Pa sećaš da sam ja tebi na kad smo se sreli na
7: sociologiji, kad
8: sam pisao. Ti si pisao sociologiju, ja bio na istoriji. Ja sam ti si nacrtao nekog malog, ja sam uzeo pa sam ti dodao na taj papir. Da,
7: pa da. Stvari ti ja upoznali. Ja tako upoznajem ljude.
8: Pa da ti crtaš onda neko docrta.
7: Da, da, da. Ali ovo je bilo smešno, ovaj. I onda kao crtali smo taj neke gluposti, pa se i onda nam spremačica na kraju jedne prilike dve nedelje obrisala celo delo.
8: Da, da, ne vezi, to ja bih potrudila se žena. Ali kad ranije hemijske olovke, kad bi usvinio nešto hemijsko, trebalo jako puno vremena da se to ovaj, opere.
7: Ali mi smo to grafitnom cepali. Zašto
8: grafitnom je lepo okay. Išlo. I grafita palčino možda se obriši.
7: Može, da.
8: Kvalitetno,
7: da,
8: ako
7: da,
8: želiš.
7: Da, prstom se briši, prstom se briši. I onda kao ne možeš baš da se naslanjaš na to što si, ovaj, što si nacrto. Ali onda kao kad
8: lepo je srebri, jako lepo srebri.
7: Lepo srebri, da. I ti stolovi su bili, kod nas su stolovi bili onako neke zelenkaste boje.
8: Pa uvek, svi su bili ti.
7: Da, ne znam kako se to dobijalo.
8: Pa nije to bila iverica koja je gore imala neko, zalepljenu da. Plastiku.
7: Da.
8: To je bila zelena plastika.
7: Ja, bože, sam kad tako mogu, kad sad si mi skrivo, znam, upalio si mi sećanje na to kako je to bilo. To je bilo u kabinetu.
8: Nič, to su sve lažno sećanje da je to lepo.
7: Ne, naravno
8: to
7: je to
8: gadno. To je samo klinac.
7: Ne, nije mi to lepo, nego sam se samo onako jako setio.
8: Da.
7: Kao kad ideš u našoj školi koja je bila tako baš onako dosta jadna, onda si imao to, znaš, kao po spratovima. Prvi sprat je bio pola ono niži razred, dve učenice za niže razrede, dve neke onako opšte, tipa geografija i istorija. Onda je ceo drugi sprat je bio za više razrede i treći je bio skroz za niži razrede. E onda jedan deo škole su koji je tako bio potpuna, ovaj, kako bih rekao, beskorisna stvar, neko skladište gluposti koje je bilo zapravo ono krilo iznad zbornice. Mm. I onda su tamo negde, kad smo bili drugi, treći razred, odlučili od toga nešto napravili, pa su tu napravili još, ne znam, kabinet za biologiju, kancelariju pedagoga, školskog pedagogice, i dodali su još jednu potpuno iz nekog zida.
8: Jesu vam delili? Jesu vam delili ove, kako se zove...
7: Biologija, hemija i fizika su bili kao u fazonu i jedna od matematika su bile kao baš namenjeni kabineti, ono su bili izmenjeni.
8: Pa da li su delili kabinete? Kod nas je bilo da recimo...
7: A vi ste na modernu školu gde su kabineti bili opremljeni.
8: Ima, da.
7: Kod nas je ono kabinet za matematiku bio opremljen ono tablom, razumiješ. Mislim, serem, biologija imala ono orman sa onim kompotima.
8: Ma, mi smo sve imali, brate.
7: Kompoti su leševi.
8: Mi smo imali telo, skelet. Cijelo ljudsko telo.
7: A, vi ste imali,
8: sa delovima tela koje
7: stavljaš. Da, vi ste imali skida, sedim, da, to je bolja varijanta.
8: Svaki deo se skida.
7: Mi možda čak imali takvog ovaj, za ovaj digestivni trakt samo, ne baš.
8: Sve, znači, ceo taj, celo telo.
7: Rasklapaju organi.
8: Sa ogromnom kućom, znači, baš za jedan pobić
7: koje na
8: najveću.
7: Baterije išlo.
8: Ogromno, znači veliku.
7: Crna, ono ostatak je bio bela.
8: Nisu crno, baš su napravili znači ono, ali veliku.
7: I od tada mi deci imamo nerealno očekivanje od pankrasa, od bubrega.
8: Ja sam mislim, jako da... veliko srce, kako imao je on Popović,
7: koji su stala pesnik Sanjer.
8: Pesnik Sanjer,
7: u veliko, koji su sva radničko, deca stala. Partizansko srce.
8: Veliko, ogromno.
7: Koje kuca za socijalizam i mir
8: svet. Da, pa je napisao o Golubiću sa crnim srcem da nam jebe kevu da moramo da čitamo 270 strana.
7: To je roman.
8: Sa jumatori, znači nisam zapamtio jedan sekund, a sam se mučio.
7: Jovan Popović potpuna nepoznanica. Pa znam ništa o njemu.
8: Pa kako ništa. Znaš?
7: Mislim, kad pogledaš...
8: Kako on pogina?
7: Kako je? On pogina?
8: Pa da.
7: On nije preživio rat?
8: Nije, zašto je pisao jako drugu knjigu. Da, i onda došli, pisao Kolubicu, crniš, sve došli u Ustaše. On nije teo da prestane. Kaže,
7: Ustaše?
8: Ma zezat se, bre, nije umra, bre, nema pojma. Kasnije, on, ne znam ništa šta je.
7: Taj lebat je sad nešto...
8: Znam da je bio pesnik Sanjar i da raste mladost moga grada heroja na ovoga sada.
7: Jovan Popović.
8: Da.
7: Ajde, nema Popović. Jovan Popović, sad
8: iz Kikinde, ja mislim u Kikindi rođen.
7: Jovan Popović je ovako, 52. umro.
8: Je li bio rođen u Kikindi, da.
7: Jovan Popović bio pesnik, bio učestnik Globa. A bio onako malo Gošić, pogledaj.
8: Pa dobro što je bio, lep je bio, jebote. Baš je.
7: Ili je bio lep, ili je bio Gošić, nemoj šta dobro.
8: Pa kako ne može. Lep je Gošić kad se namunje.
7: 1905. u Kikindi. A umor u Beogradu 1952. On ima ikakve veze s Novim Sadom uopšte.
8: Ima jebote, kako ne, u Vojvodini je rođen jebote. On nije
7: s Novim Sadom.
8: Pa bio je pesnik Sanjar u Novom Sadu.
7: Bog, nema bukva, on ima veze s Novim
8: Sadom. On ti je između table knjige i šestara listići sa rane kalendara.
7: On je bre, skroz, pazi, on je se borio u Kosmajskom partizanskom odredu, dole, ispod Beograda. Pa ja sam mislio da je bio neki ilegalac u Novom Sadu, ono, otprilike, ono, da.
8: Ma nije, nije.
7: Ove,
8: a koji ste, su Kosta Rivković?
7: Kosta Rivković. A to je, kako bih rekao, ta škola, a ta škola je tako krenula strašno ambiciozno. Mislim, ona otvorena, Balašević je bio prva generacija te škole, kad su otvorili. A njega,
8: ništa to nije čuo, a ti si bio...
7: Mi smo imali isto, ste pričali sto puta, imali smo istog razrednog, istu nastavnicu matematike, istu nastavnicu geografije. Znači i dalje predavali svi ti ljudi kad sam ja došao. Ali su bilo kao ga tata, njegov bogati otac ga upisao u školu, ono 200 metara od škole živeo. Znači, samo Jovancević izlazio.
8: Pa znam, ali ga je, nije ga zatopno.
7: Pa pripada geografski, to naravno.
8: Nije ga namestio.
7: Ne, njemu je u životu dosta išlo rođenjem, ono, znaš.
8: Da.
7: Njegov će biti direktor sajma, znaš.
8: Ujev, nisam to... znao da su oni tako umećne porodice.
7: Oni su bili iz porodice tipa generacijama dobro. Mm. A ta kuća u Jovana Cvića sa tim sa imanjem, to je mislim ozbiljno za grad, jebote, ono, oni su imali... Da. Su njihovo dvorište u pičku maću veliko, ono. Pa, mislim, tu gde oni, i dan danas stoji, to je samo, mislim, ta kuća je matoredno, ta kuća ima, jebeš mi sve, ako stara ko moja. Mi smo stari novosadnje.
8: Pa stari novosadnje.
7: Mi smo kuće 19. godine.
8: Da, pa bilo bi dobro su te, kako bilo super da su te dve kuće spojile.
7: Da, pa jesu njegova, duhovno.
8: Pa jesu, ali bilo jesu bi super, duhovno, pa da ti dobiš komadi one kuće. A da. To bi baš bilo super.
7: Samo je škola, na koliko otvorena, ambiciozno, ali je recimo već negdje kad sam ja došao, u nju već bila na najgore školu.
8: Ma Džej, on Popić bio teški majster i majster škola. Sve ono to bilo novo, nadrndano.
7: Interna televizija, majku. A mi smo imali pokušaj internet televizije kad je Cane doneo. Kako je bila naša internet televizija? Tako što je Cane doneo TV u salu, a sproveo kroz prozor sale dole u kabinete, pošto je kabinet za tehničku ispod sale, sproveo kabel, pa je onda video s kog je puštao program bio u kabinetu za tehničku, a televizor u salu.
8: Ti normalno, bre, mi smo imali salu za projekcije.
7: Satellite dish za
8: razgled. Imali salu za projekcije, kad se neka nastavnica razboli i onda mora da uleti pedagogica, onda nas pedagogica odvede u tu salu i tamo nam pušta Vuk Samotnjak sa videorekordera. Ili nešto.
7: Mi smo imali sad
8: ili nešto slično.
7: Taj magični televizor koji je putovao, mislim, uglavnom se nalazio u kabinetu tehničku.
8: Mi smo imali ground, znaš ti smo imali ceo.
7: Hi-fi.
8: Ozbiljno, bre.
7: Imali ste i razglas školski, ali za... koji je bio
8: kroz... Pa nije se koristio, nije se
7: koristio. Ali
8: je
7: postojao.
8: Sigurno je postojao.
7: Nije postojao.
8: Postojao, su bili stari. Vidi, to su bili krici odjeci ranih 70.
7: Ranih 70. Da. Ti si u tu školu krenuo da ideš 84.
8: Ali zapravo ne, 80 i pošto se ide u malo. 86. sam krenuo
7: u tu veliku. Šta 14 generacija od kojih je pola šuvarisano?
8: Pomotori rastorili su, rastrndali su onu za kviz ovu učionicu. Imali smo učionicu sa ABCD da pogleda.
7: Da sam ono.
8: Da, za takmičenje. Znaš kako je to nadrndan. Ali maturi kompjuterska učionica sa 100 mi sedo računara.
7: Da, mi to
8: znači ne možeš da veriš.
7: Sad se setio to kao kabineta za informatiku kojeg sam ušao dva puta u životu, koji je bio na nekom međuspratu između prvog i drugi, treći.
8: Mi smo imali bre stolice na kojima se, na ozbiljne stolice, bre ozbiljne.
7: Znaš, jedan drven je najsvatsko sa one šperploče, ali ne, sad mislim da sad smo imali specijalizovani kabinet, imali smo za hemiju, fiziku i za kao matematiku specijalizovani kao... Ali kao što dobili hemiju smo imali neko kao laboratoriju, da imali smo od opreme ono, tri lavaboa u svakom redu, ono, četiri.
8: Znaš ti šta smo mi iz fizike imali? Neke... Ti znaš da smo mi imali sve, buku sve što možeš da zamisliš da bilo tada najmodernije iz fizike je bilo tamo.
7: Najnovije isto kvantnu fiziku izučavali.
8: Ma nismo čali kvantnu fiziku,
7: ali... Ovdje se neće više Newtonova fizika, opet prevazišli smo s našom...
8: Ali on je matur imao ona ruska pomagala, sva iz kutije, gde ti stadiš kao da pokazuješ disperziju, difrakciju, svetlosti.
7: Brownovo kretanje.
8: Prostiranje kroz prizmu i ono kako se zove. I to bi sve on namestio, naravno mi debili. Znaš, ajde sad stavite ovo gore. Maštali
7: o tome da drpite iz hemijskog kabineta tipa natrium.
8: Samo to smo išli. Samo mi to bilo na pameti. Ništa
7: fosfor koji je bio petroleju.
8: Kad je hemičarka izvadila natrium i prvi put nam pokazala.
7: Na vazduhu.
8: Kad se upali, kad moraš ga držati ulju, ulju.
7: Ulju,
8: inače,
7: da, u petroleju bre, u petroleju.
8: Petroleju. Pa petrole je vrsta, kako, ono, kako, mislim, uljasta tečkost.
7: Kako je to moguće, kao da, kao, znaš, petrolej koji je sinonim za nešto zapaljivo, ako u to staviš pa se onda ne zapali.
8: Da.
7: A u vodi i na vazduhu. Natrium se zapali u vodi ili na vazduhu isto može da se...
8: Zapali se u vodi,
7: čovječko. Kad se pokvasi, ono, kako moći. I onda je to bilo kao stavimo one periodne naučare za gledanje toga.
8: Da, stavio one, doktor Mengele naučare.
7: Doktor Mengele.
8: Return to Castle of Wolfenstein, sve i kje.
7: E, ali to kad smo, te prilike da odiš u neku drugu školu, na primjer kad se meni najbolji drugar ocelio na naselje, kad je Goran Kamo se
8: ja sam išao u Žarko Zrenjanin jednom, u posetu.
7: Ja sam išao u posetu prvo, što je bilo meni maturi svemirski broj.
8: Oni su tad imali, oni su imali, i što na takmičenju u školu? Oni su imali u holu veliki akvarijum. Nije bio jako velik, ali bi imali
7: skoro. Ali tebi je bio Shark Tank.
8: Ali ne, mi smo imali akvarijum u biologiji, puno akvarijuma. A to mi smo imali sve u biologiji, jebote. Znači šta je bilo?
7: Sad mislim šta je najtehnički naprednija stvar bilo u mojoj školi. Pa bukvalno ništa, ništa ti kultura.
8: Imali,
7: moja škola bila bukvalno predratna.
8: Jeste imali karte da se okreću? Da gurneš, ubaciš u ovaj
7: ne, to
8: vitlo
7: sam
8: i onda
7: tražiš. To sam u srednjoj video, poradiš koji ćeš, nekoliko onih nismo.
8: Možda biraš šta ćeš. Ja smo si igrali Supermana, staneš ispred toga, ovako podigneš ruke, onda ovaj vrti kartu, ti kao letiš po svetu.
7: Ne, mi smo imali karte, tražiš u ćošku s rolane, pa kao koja je, da ne znam, izvedi kartu, ne znam, Jugoslavije,
8: kod vas se rolaro,
7: Srbije,
8: dosta je,
7: Evrope, sveta, daj sveta, znaš, bila Afrika koju nikad životno nismo koristili.
8: Hoći
7: bilo...
8: koristiti Afriku kad nemamo dovoljno vojske da je,
7: samo Afrika.
8: Da je osvojimo, da. Pa da je eksploatišemo kao ostatak normalnog sveta. Gledanje,
7: to li si rekao, ti si imali kabinet, ja sjetio gledanje, kod nas je gledanje bilo u biblioteci, znači plavi tisun u biblioteci, uđemo taj televizor, znaš, i kabinet za fizičku imao svoj televizor koji je ponekad čak i radio. Čak smo nijedno smo nešto gledali u kabinet, za srpski, za srpski.
8: Šta ste gledali?
7: Ne mogu se sjetiti, ali onda bismo gledali sve te stvari koje smo gledali, okupe sve ove, okupe sve razrede iste generacije i onda kao dođemo da gledamo u nekom među smeni kad su svi tu ove, u biblioteci. I ta ruskinja koja je radila u biblioteci, jer ruskinja koja nije teo da uči, ona nema pojma to da uključi. A neka kao pametna, sjećam se da je učiteljica iz ovoga C razreda govorila, stisnite plav dugme, plav, kao play, razumiješ? Plav, a bio neki Sony video, onako dosta modern za to vrijeme, koji je imao te onako baš reljefno, znaš, ono kao, play dugme je bilo baš trougao.
8: Da.
7: Znaš, ono kao, recording je bio baš crveni krug.
8: Ali šta znači nastavnici plav? Ne znaju ništa, ne znači to dugme.
7: Ja sam bio tad zaprepašten koliko, recimo što ono, kako ona kao ta žena, kao učiteljica.
8: Da, jebi ga tehnički nepot. Pa tehnički nepotkovan.
7: I te neke stvari, znaš šta je tad bilo meni onako dosta? Moja učiteljica je bila naj, od svih učiteljica moja učiteljica je bila nekako najopštija osoba, razumiješ, kao tipa, ono imala je, nije bila samo učiteljica. Mogu si da zamisliš kako je i kod kuće Keva, kako je, razumiješ, mogu si nekako da zamisliš kako radi nešto drugo.
8: Da, kurva u krevetu,
7: a,
8: žena na ulici.
7: Nekako, znaš, mogu si da zamisliš kako skroz funkcionira. A ovi su nekako delali,
8: kao da... Ja sam moju učiteljicu mogu da zamislim samo kako davi neprijateljskog vojnika.
7: Ta Nataša što je govorila plav, ja sam nju nisam mogu zbog takvih stvari nisam mogu da zamislim uopšte. Ja sam mislio njega nešto neki zrak spusti u školu i odnese i onda što nikako nisam zamišljao kao real life person.
8: Da,
7: zašto tako nekako delovala potpuno nesposobno za život.
8: Mi smo imali jako glupu biologičarku, majko moje. Što toliko bila glupa, to bilo iritantno.
7: Da.
8: Znaš, ti kao dete primetiš da neka starija osoba glupa.
7: Kako je to, ali
8: to je zastrašujuće.
7: To je zastrašujuće. To meni je taj osjećaj. A pogotovo nekako treba bude autoritet znanja.
8: A recimo, primetio sam da najgluplja, najpokvarenija osoba u školi je bila Žiža koja je predavala geografiju. To je baš bilo ono pokvarenost ćaci. Znači ona bi danas
7: oni,
8: bila ćaci.
7: Oni eksploatatori, oni kao tipa što zarađuju na deci. To
8: ma nešto zarađuju, nego jadno. Ona koja se... koja se ponaša onako u zavisnosti ko je budža. Ko je budža, tu se prvo uvijek pita šta se radi roditelji. I onda zna da li će...
7: Medicinari odmah dobro prođu.
8: Tako je.
7: Ovi što su im roditelji nekakvi lekari ili bar
8: nešto. Onda se murga dubroko klanja, onda se murga dugo izvinjava. To je to, razumeš? Znači, ali da si... Da se raspituje ono šta bi mogla da učari, šta bi mogla da dobije.
7: To je to.
8: A bila glupa kukuruz, znači kako ona završila geografiju, ništa nije znala.
7: I moja geografija
8: znači, je meni bilo...
7: Ja sam znao bolje geografiju od uvek od nje. Znači bukvalno od uvek,
8: a imala ono facu, one seljačke lukavosti pokvarene. Znaš,
7: pa to ti kažem, i uvek je bila, kod nje, znaš, kao ta imala inicijativu tipa da se ide kao nešto, ali sve nešto da ona zaradi. Tipa idemo u pozorište,
8: bioskop. Matori neka zaradi, ova ništa, ona imala nikakve.
7: Je, brate.
8: Ne, ova nije imala nikakve inicijative.
7: Ne, to su ti potkopavači socijalizma, to je trebalo, ta desna skreta je trebalo.
8: Ma to je nešto su te vodili da vidiš nešto dobro, trebali su da zaradi.
7: Ne, to
8: kog bi ti majmuna vodio?
7: Postojala je mlađa, jebote, postojala je tarifa za to, nego ja govorim o onima što su pjeli lajva preko pogače. Znači, ova što je organizovala nešto, a kao da ona zaradi. I onda tako neko sranje uvek bude.
8: Aj dobro, da, to je danas.
7: A to se pitaš. To
8: pola
7: se pitaš,
8: sata u svilanjcu, 15.000 dinara.
7: A da, išli su, to bi bilo slatko, su vodili svilanjac. U prirodnički muziku je oronuo.
8: Aj jebik.
7: Da,
8: kao i priroda naš.
7: Kao i priroda, da. Ali je, kažem ti, nisam imao nikad ništa protiv tih što, što kao, znaš, tipa, kad se vodim skužima, tu treba se suvim zlato se plati. Mislim, znaš, nekako uvali 30 ono mentola malih da ih ono baziš.
8: Da,
7: to
8: mora
7: da
8: bude plaćanje.
7: Nego tako neka te organizovanje. Uvijek je bilo nešto onako na granici, ne kažem legalno, ali na granici onog što bi se dozvolio u školi, znaš, pa kao ono. Još te mutne godine, znaš, pa su išli da se... Kao tipa gledanje, ono...
8: Dobro da stignemo živi, dobro da stignemo živi.
7: Ne,
8: to
7: sve
8: je
7: nešto lokalno, ali tako nekako uvijek je bilo nešto nakarad, znaš.
8: Prvo
7: idenje po crkvom je bilo u tim režijama. Prvo idenje po, razumeš, prvo idenje po ovim tim nacionalnim događanjima, tipa doći će prestolonaslednik Tomislav. Kog prestola je on naslednik?
8: Ali kod nas je bilo najbolje, znači, čega što su nama...
7: Čega je taj prestolonaslednik?
8: Mi smo među prvoj generaciji koji su krenuli to da u osnovnoj školi...
7: Da im uvaljuju sranje.
8: Da nam uvaljuju da stojimo mirno u žiči. Mislim, a koga boli kurac. Razumeš?
7: Mi to još, pazi, nismo, nale, ali je bilo jesmo. Kao... Kako ne, je moguće? Jebite,
8: pa kako ne? Pa ima si nastavnika desničara nastavnika istorije.
7: Pa, kod nas, je nastavnika istorije koji je bio car. Ja sam jako volio bio kandidat SPO, na primjer, bilo se usrećen su ubiti.
8: Pa i ovaj je bio, kandidat SPO. Ali, brate, bio sećam se ko sad kad je rekao Vojislav Šešelj, pametan čovjek. Di pametan čovjek
7: Vojislav Šešelj. Nije dobio memo da se raskantali, ono. Ali na, kandidat u Bačkom Jarko, kandidat SPO Savo Rosić, i onda mi na samo vodi na zimovanje na Goliju gdje sam vidio Vukove, i ocijao sam kao, oh, on je četnik, možda će nas ubiti. E još da mi smo bili s njim u sobi. I mi kao,
8: evo se ubio?
7: A, nije nas ubio, ali ovaj kako se
8: zove. A što on bio četnik pre početak 41.
7: E, ali onda on čovječe sa ovim starijima, a tu je bio, znaš kako tu bio, tu je bio ovaj Milan Bulever Vuks, znači Milan Bulever Vuks, njegov drug, kako se on zvao, Keba, recimo, ne mogu setim. Ovo, njih nekoliko je bilo, ovaj svi su bili u SPO fazonu, mi smo izvali, on je ne, bre, Milan je 78. ili 77. Ovaj Bulever Books. I onda i onda su oni, onda su oni išli smo na to zimovanje mi klinci sa Savom Rosićem u sobi.
8: Ni 76. Stari kao,
7: nije, mislim da je 7. ili 8. Ko je? Ja bih ga nešto s ljubinom sestrom razvijati. I onda je ovaj i onda su kao na to zimovanje idu jedan svira harmoniku. I oni su oni tamo uveče razobadaju, ovaj sviraju tu, a ovi sviraju četničke pesme. Mi se usrali. Znači mi se usrali, pa to pole pa do Ravne Gore, ono, razumeš? A to ti bukvalno ono ta u toj trpezariji od tog odmarališta da smo bili, oni to uveče sviraju. Znaš, kao ovi stariji od 14-15 godina i mi klinci.
8: Ko zna
7: 9.
8: harmoniku tu?
7: Matori, taj jedan je znao harmoniku. Nosio na zimovanje harmoniku i stuče.
8: Nosio na zimovanje harmoniku.
7: Mi se svako večer su se radili. Kao, Sauro se vrati u sobu, blago pijen, legne, spava i hrče. Mi kao, dobro, još smo jednu noć preživjeli.
8: Nisu vas ubili.
7: Kao debili.
8: Deva je vas male, evo te, heroje manje od puške.
7: Manje od pičke.
8: Pa evo te, trebali su to.
7: Heroje manje od pičke. Ali to bilo, kako ti klinac, znaš, pa ja se sjećam, meni je to bilo sve godine trauma, matri, kad sam ja video SNO Mirka Jovića u ovome, u Domu kulture bila gradska kao promocija. Bio Bokan, bio Mirko Jović, bili neki ti luda, kao Dragoš Kalejić je bio tu, i bili još, ne znam, i matori, oni četnici, sa ta, oni četnici, Bulajić
8: da,
7: četnici.
8: Da.
7: Oni
8: su iz butika izašli.
7: Ja išao nešto bez veze, i sad tu bio sam još mali, i vidio njih kako tu se okupljaju. Ja zvao dedu da ih ubiju ili uhapse.
8: Pomoš.
7: Šta god, bolje, može jedno drugo. Koji četnici, deda.
8: Da.
7: Ove, dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobro jutro.
7: Šta će nam pustiti mlađe?
8: A, pušta malo garaža, može garaža?
7: Može.
8: Slušamo majke, može?
7: Ajde.
8: Ajde, uživajte, dobro jutro.

0: nekako stalno imam osjećaj da sam rekao nešto bez veze. To mi inače kroz život pratio. Sad ja vam kao završim ovo, sad se vratim kući i živ se pojedem, jebate, da šta sam sad rekao, možda treba sam nešto pametnije da kažem, jebate. I tako, možda i nisam, ovaj.
1: Alarm! Alarm! Alarm! Sa Mlađom i Daškom.

0: Ao, prvo majke da te baci u heroinski oči i onda ove te prodrma.
1: Pa je bi ga jedno i drugo je mlaćenje, razumiješ, pravo garažno, pa ti sad vidi šta ti. Mućkanje. Prvo majke sa razdora albuma iz 1993. koji se sećam kada je Branko dotrčao do mene i rekao kupio sam nove majke, izašle iz Selene na Spensu.
0: Kako nove? To nije prvi album majke.
1: Gdje je prvi album u razdoru? Prvi album ti je 1988. Kaseta na Listen Loudest.
0: Listen Loudest.
1: To je prvo. Onda drugi je Razumi bezumlje je prvi na ploči koji je izašao.
0: E, taj, ja sam mislio da...
1: A to je drugi album.
0: Da, razdor.
1: A ovo je razdor iz 1993. Da, to je ono kad su Bare i Kilmister ukrali litru ovog, kako se zove... Morfija.
0: Čaj od maka.
1: Morfija, bre, znaš da su osiromažili hrvatsku vojsku, da su se drogirali 3 mjeseca.
0: Morfijom.
1: Pa da.
0: Majko mila.
1: To je, to je čuvenja, kako se zove, akcija. E, ovo je iz tog perioda, 93. godine, i kažem ti, stiže BC sa kasetom i mi puštamo i kreće ova pesma i valja i gledamo se, hoće li krenuti, i kad je krenulo da gruva. Dobro je, sve u redu.
0: Gledamo se, formiramo stav, šta mislimo.
1: Nemaš da formiramo stav, nego ne možeš da prvo ne čuješ, čekaš ono što si čuo na prvom albumu.
0: Da.
1: Ovo je malo više Hendrix, što bi se reklo. Ovo je malo više Hendrix, ali kad krene da ga zuva, jebi ga. Tako da. I posle Stooges, naravno, ljudi su ovu pesmu čuli, naravno, u izvedbi Peppersa.
0: Peppersi to obrađu na koncertima, da. I pa znaju da završi s time koncert nekada.
1: Pujeka je stvarčina ko kuće.
0: Bo, mislim, ovo je stvar, ko sve nije to svirao.
1: Street walking, cheetah with a heart full of napalm. Medi, bre, kakav stih. To ti onda daj litru rakije i zove miliciju.
0: Bukvalno, kad smo kod rakije, kaže, drugarovi jednom pekli rakiju, idemo on i ja u školu, on Savi Rosiću nosi poklon. Blejimo mi sa dežurnim učnikom, izlazi Savo iz zbornice na hodnik, a mogu izlazi iz svog kabineta, pošto istorija geografija bila baš tu kod dežurnog. Ove, izlazi i kaže, onako poluglasno, ajde Dule, požuri, jako sam žedan. Ima taj glas materi koji je ono kao ona pandurska, znaš ona pandurska, ona sirena što se čuje iznad svega.
1: Znaš
0: šta, ona, to je preteča zvučnog topa.
1: To je neka znači, čeki herci.
0: Znači, to je specijalna frekvencija koja je to, ono što čuješ preko bilo čega, to pandursko, zaraziđite se. Ono. E tako je Savo osjećamo glas koji ono, ima neku dubinu i frekvenciju, šta god, ono, znači u cijelom tom...
1: To je spremačica iz Jon Popić škole. Savka, telefon!
0: Samo čuješ, ono, brate, iznad svega. Ono...
1: Znači, prži.
0: Ovo je bilo kad je najveće graja, ono, znači, tip, ono, cijela smena, dece se dere, ono, koji se kaže, glasnije tamo, ne čujem te dovoljno, ono, bukvalno, čuješ ga čisto, kao kroz ono najjači zvučnik na svetu, kroz PA, ono,
1: pandurski
0: preko
1: glas.
0: Svega, ono, daj glas, ono, razvaljuje.
1: Šta je on predavao?
0: Istoriju.
1: Istoriju, da.
0: Ove, ali moram kažem, čovječe,
1: ko su bili DB-ovci u školi? Zamjenici direktora.
0: Ne, Kontenberka.
1: Zamjenici direktora.
0: Bjelobaba se kodis prezivao.
1: Zamjenici
0: kako DB prezime, Bjelobaba.
1: Pa naravno. Zamjenici direktora i profesori fizičko.
0: I fizičko.
1: Vrlo često.
0: Mi smo imali profesori
1: fizičko. De, nisu bili profesori fizičko.
0: Mi smo imali nastavnicu fizičko. Nastavnicu fizičko.
1: Pa to je sve drukala.
0: Nije.
1: Ma de, nije.
0: Ona je bila razredna A razredu, pa stalno su bila nekom... To, nisu nešto se nagledali, njena je bila nekom...
1: Ti misliš da ona imala frizura, to je bio mikrofon.
0: Ne, bilo
1: koji je snimao sve što ljudi pričaju.
0: Bila simpatična. Ja volim sve te nastavnike fizičko koji nisu tražili dece da se fizički angažuju.
1: Ne, koji prihvate,
0: završimo, ono,
1: koji prihvate da si kljaka.
0: Kome pusti da se popnem na strunjače, čitam Dilana Doga. Taj je dobar, razumeš, ono, a ovo što insistira da, ono, da nešto o tom je ono...
1: E, dobro, nema i življavanja, ali ono, znaš, kad si... Ipak neki minimum, a to je dvokorak sa leve strane.
0: Recimo, vidiš, ja sam meni sve s košarkom ujebalo. Znači, ona fora što...
1: Nevjerovatno, ti baš izgledaš kao da si kralj košarke.
0: Da razvaljujem košarku, da. Ne, dobro, vadilo me, znao sam ove te zgrčke, raznuške, penjanje, skakanje, to sam znao.
1: I si penju uz konopac.
0: A konopac nije bilo, konopac je bio nešto, nije morao se popneš uz konopac, morao sam tipa da se odvojiš od zemlje, bar ono metar i po i da siđeš. Nisu ni nasterali
1: se
0: penjem, ono,
1: a bilo onda se popneš, a bilo onda se okačiš da visiš, što ste radili. Uz grčki, koliko može.
0: Da, bila ona, imali smo i dobru, naša sala zapravo bila relativno dobra sa tim raznim gimnastičkim spravama koje su se pokvarila vremenom, ali je bila kao okej, ono, mislim, s obzirom kako je škola bila, ono, mislim, da. Bilo ono zeleni gumirani pod, znaš.
1: Da, obožao sam taj pod.
0: Zeleni gumirani pod.
1: Ništa nije lepše nego kad lopta košarkaška udara u to.
0: Da.
1: To je najlepše i kad na njega staviš onu elanovu za odskakanje.
0: Pitanje, zašto?
1: I onda namestiš žute elanove strunjače koji imaju po meni i dalje najsjajan miris. Ta plastika to.
0: Ne, moment smrdi to meni. To je meni to trauma, meni to smeta teretani.
1: A to je drugo sve, a ne.
0: To sve isto da oprema. Mislim elan je malo, da, u pravu si, elan je malo.
1: Nije, nije, bile su dobre, bile su kvalitetne. Brate, kad skočiš na to, to je sans novo.
0: Kad to bilo novo, to je garant bilo strava. Mislim, znaš, oni su imali te karike sa nekim gore, neka sprava koja ti on spušta i podiže karike na struju. Mislim, to je crklo kad sam ja došao na redu u školi. Ali s obzirom da je škola otvorena, pazi, ta škola počela radi 59. Pa da. Koji je Balašević bio prva generacija, a on je 52. godište, znači sa 7 godina krenuo. Znači da je škola otvorena 59.
1: To je za njega i napravljeno.
0: Pa da. Ovi, e, da kad sam ja 30 godina, ono 20 godina kasnije došao tu, to je bilo ono, ne, više. 59. 80, skoro 30 godina, čovječe, ja sam 87. došao u tu školu. Ovo je to već dobro, garant sve dobro.
1: Ti si došao na dva veka Vuka.
0: Na dva veuka Vuka. Mm. Na dva veuka.
1: A kod mene je tad već bio dva veka Vuka Drašković.
0: Od prilike.
1: Da.
0: E, kaže, u moje vrijeme Spasović bio direktor, a Savo zamjenik direktora. Ujevo.
1: To je kasnije period.
0: Znači, Savo Rosić bio zamjenik direktora. Nisam to znao. Znači, on se penzionisao na toj poziciji, ali predavao i dalje. Vjerovatno jeste, da.
1: Ne predeš kad si zamjenik direktora, samo ulećiš za zamjene.
0: A, jeste,
1: kad nema
0: u pravu si, da.
1: Mater i zamjenik direktora je DB u školi.
0: Šta je njegove države? To
1: najbolja pozicija na svijetu.
0: To vjerovatno jeste ono što on zapravo radi, a šta je kao zvanično navedeno kao zamjenik direktora?
1: Zamjenik direktora menjaš kao potpredsjednik.
0: Ne može direktor da handluje kolektiv od onoga.
1: Pa ne, ti se nalaziš ako neko ubio od rakije direktora, onda uleće sa treznom jetrom da popije još malo.
0: Naš direktor je bio nastavnik matematike.
1: Da.
0: Jovan Marković.
1: Dobro, tu moram da priznam. Taj što učio matematiku i zna matematiku, ja s tim ljudima divim i dalje. Ja ne mogu da sakrijem divljenje ljudima koji znaju matematiku.
0: Ja se sakrijem divljenje ljudima koji su pokušali da nama to objasne, mislim, to je stvarno.
1: A dobro, tek je to. Ti su nosioci luči na mladost. Koja...
0: Neko se žali na trajanje priapizma. Kaže, priapizam pola sata.
1: Pa dobro,
0: kakav je to priapizam? Priapizam mora cijel dan da traje.
1: Pa je,
0: da bi bio priapizam.
1: Ljudi, šta da vam kažeš? Takva je situacija bila.
0: Kada čuje majke, uvek se pitam, što više niko tako ne svira? Samo stari breakersi, možda stari pipsi.
1: Da.
0: Ljudi, gde ste vi
1: možda
0: tu bili?
1: Možda korozije.
0: Slušaj ovu poruku.
1: Možda korozije, ali nema puno tih bendova.
0: Sad poruka na kojoj se znaš smeli. Gde ste vi to bre išli u školu? Na Yale. Najbitniji, ujedno jedini naučno-naravni eksponat koji smo imali je bio kostur u kabinetu za biologiju, za koji su nam starija govede rekli da je dečko iz prethodne generacije koji se zadavio tostom koji smo mi kupovali za doručak.
1: Jako dobro. Jako dobro izmišljava.
0: I nastavnik biologije koji imao indikator da se analiza vinje koje je ujutru dno kravate koji se savija na gore. Prink. Kod nas u Jovanju čubrilo geografija svakog vikenda skupio pare da zakupi gradski bus, odvede nas na Frušku goru i pusti nas da se sami vraćamo. Svaka generacija je prodao iste topografske karte, a zadržava ih jer su one vojna tajna.
1: Jako dobro.
0: Kako dobro, grba. Moja učiteljica, ženski odel specijalne policije, ono, bukvalno. Mi smo u osnovnom kabinetu za hemiju imali klupe u koje je sedelo po troje i u svaki taj što je išla kao neka sudoper. Pa to isto. Znači, kod nas je četvoro, sudoper četvoro.
1: Da.
0: Ove, treba šta ti bre, služi da lakše ispereš sve ono što se koristilo za oglede. Međutim, u svakoj toj sudoperi nas nije se držalo po saksiju s škatlama, a na jednom od tih stola gdje današnji kum i ja smo nožićem za dubrez urezali rašireno žensko međunožje, da ne kažem pičku.
1: Bilo je, mislim, kod nas u našoj školi se ozbiljno šljakalo sa ovim, ali generacije pre mene, vivisekcija se radila.
0: Hvala
1: i sve.
0: Hvala
1: i to,
0: Bogu, to nismo.
1: I hvala Bogu,
0: mi smo u srednjoj školi jednom
1: hvala
0: žabu.
1: Hvala Bogu da se to više ne radi.
0: Mi smo sve u školi jednom žabu, ja bih protestovao tamo, pravio, ono, pravio demonstraciju u školi, da se to ne radi. Ono.
1: Tako je. Kad znamo šta se žabi radi, gurni se slamčica u dupe i naduo se. Svi znamo, a ne da je sečeš.
0: Da
1: i onda pustiš da tako plivaš.
0: Da vidite vi šta je sotsko kad kreneš u školu u jesen 99. Samo mi koji smo preživjeli pomračenje sunca.
1: To je generacija.
0: Mi smo u kabinetu za fiziku imali od opreme gravitaciju. Da, ali ni ona nije uvek radila.
1: Dobro, je šao da opremi, ima ovaj balon sa rakijom. Znači ima bukvalno onaj 3 litre balon sa prućem. Stakleni balon koji je zaštićen prućem. I ta je, ono, to su uvek voštili.
0: Zla biologičarka nama pričala, biologičarka je pričala ovo, da su preparati deca iz koncentracionih logora. Pa preparati su ne tegle. Znaš, to su zvali kompoti.
1: Pa,
0: kompot je bilo, kad je bila preparirana ptica sa onim, sa ovim njenim tim, što se zove, najela se zrnevlja, pa je onda
1: Uginula.
0: Likvidirana, ubijena, verovatno. Ali tu stoji joj, onako, u formalinu se vidi gomila kukuruza u tom tu. Znaš, je, kako su onako poče. Nekako poprečni presek, ono. U žarku, kaže, ovi, u žarku devojčice nije bila Vukovac jer je nastavnik fizičkog zaključio 4 zbog grede. Znaš, on kad se insistira da...
1: Govno, a to je govno, to je ne uvijek ima jedan kreten, uvijek ima jedan kreten.
0: Ne, ali ja sam bio uznam kako sam ja imao 5 iz fizičkog koji je znam aktivno bežu od bilo čega, znaš, kao, ja sam bio uznam, mogu svi. Ali ovo nekako strah, znaš, ta greda je bila strah
1: ne,
0: od visine.
1: Ne, to nema veze dete, to ima veze sa kretenom, profesor.
0: Pa zna, da, ne, treba, treba da ocenjuš trud, jebe u materno, razumeš. Mislim, znaš, kao ja...
1: Ti su se uvijek trudio, a brate, bilo antitalent, to je gari što je bio.
0: Ja sam antitalent, ali sam se trudio.
1: Ovaj lik što je bio najveći brain, znači, taj je, taj je kad krene da vodi loptu, e, ja, svi se smeju.
0: Meni sve, ja dvokorak nisam znao, promašujem koša. Znaš. Meni je valjalo to što sam znao, ove neke kao to, da se popnem na nešto i da preskočim, to sam umeo. Ali ide trčim.
1: Ma
0: da, da. Ali da, ono, pa, ali to kad nešto kao treba sport, taj, pogotovo loptu ga mi daš, majko, mila, ono, znači, to je. A tu, znaš, mi smo imali, znaš, ne znam kako to danas izgleda.
1: Pa isto.
0: Isto, ima isto te kao, ne znam, trče, koliko me skaču dalje.
1: Pa kako ne?
0: Skaču dalje, to si dalje radi tako ono.
1: A sve rade u školi što su radili pre, mislim, ne razlikuje se ta škola, osim što klinici u praznom hodu skroluju, jebi ga, i to je to.
0: Da, da, da, da.
1: Mislim, nemaš ti šta, ono, to je isto ti je škola ko škola, razumiješ.
0: Da, ove, mlade, kako si probao jučerašnji dan?
1: Ceo dan sam šljako. Znači, ceo dan, ono, matori.
0: Znači, juče, jedan od najaktivnijih dana u zadnjih, zbog pocrko sam juče.
1: Baš mi je trebalo, ono, mislim,
0: a kad upadneš u neki speed, jebite, pa ne možeš da staneš, ono.
1: Ali bilo je lepih stvari, sigurno su mi činjele, što mi je poslao Igor.
0: Sve si devojka biš činjela.
1: Ove, to je lepa stvar bila, onda, ove...
0: A gde ti sad, gde tebi stoji tvoj set bubnjo?
1: Moj set bubnjo?
0: Da ga imaš uopšte, da negde montiram.
1: Kako ne imam.
0: Da negde spremio, gori kod bisike.
1: Kod bisije, da, da.
0: Da.
1: Ali ću da ga namontiram kod mene. Imam delove da mogu da sastavim i kod mene gori. Tako da će jedan biti kod BC-a, a jedan će kod mene.
0: Maturi, Phile Collins, izvini, nisam te prepoznao. Ima da
1: vežbaš.
0: Ima da vežbaš da god stigneš.
1: Ne, jo, ne, ovo je za... Pa je bilo kod BC-a nam je za probarike. Mm-hmm. To nam je odvojeno za tu priču. A ovo
0: to
1: je...
0: To Đorić ne bi nosio svoje iz Banja Luke. Ovo,
1: pa kako da nosi iz Banja Luke, da, cimanje i ovako, ono, nosi on...
0: Ima on bunje u Banja Luci?
1: No, pa kako ne, ima. Ali mislim ima, ali nosi on gvožđe. On ponese gvožđe iz Banja Luke, to su stalci i činjele. Ja bih i svoj doboš i svoju pedalu Iron Cobra, koja je inače jako dobro ime za band.
0: Iron Cobra?
1: Tako je, tamo i na Iron Cobra jako dobra pedala.
0: Da, da.
1: Ove, no, to je tako je krenulo. Mislim, krenulo je ujutru rano sa šljakanjem, pa onda ove, trčvamo, trčtamo. Svašta sam uspio da uradim, čak sam i gostovo na jednoj zanimljivom kvizu. Svašta sam odradio, znači, ali je bilo baš u cajtnotu. Feđi se raspao ovaj klarinet, pa smo išli po rezervni. Da, pa je obrovo nju.
0: Ali on kao dotre ili se...
1: Dotre, to je...
0: Imaš novi,
1: kad je
0: skroz novi.
1: Pa ne, moraš, možeš uzmeš polovni, ono, ali to je...
0: Ne, mislim, moram novi, ne možeš se popravljati više to, kao završi
1: pa,
0: svoje.
1: Do neke svoje, do nekog trenutka možda se popravlja, sad ovaj izgleda da mu je...
0: I kad ga napljuješ previše.
1: Ne, ovaj drvo se ovaj, na, pa posle dve, tri generacije, na što ide, nasleđuje se, pa da, onda kad jedan kad ga dohvati, sarani ga.
0: Feđ is playing the shit out of it.
1: Jeste, ono, boga mi ga izduvo mu je ono, dušu. Pa sad pa smo išli da tražimo kombinaciju za njega.
0: Gde kupiš
1: kako
0: nove
1: će...
0: klarinet?
1: Pa ima kombinacija, ali sad
0: ima mitrasto klarinet.
1: Ima da si kupi, ali nećeš da mu kupiš bakelitnik gdje već ima drveni. Drveni ima lepši zvuk. I sad treba naći drveni za njega. To je jedan projekat. Aha, u kojem ćete svi vi
0: učestvovati, tražimo klarinet po Evropi. A ja imam jedno pitanje isto,
1: jako su skupi drveni klarineti.
0: Verujem, ja. Još luđe pitanje. Da li postoji neka varijanta da se za užasno talentovanog klinca koji svira klavir, ako se nađe dobar klavir u inostranstvu, ima neka varijanta da te na nešto, da te ne oderu na carini i porezu?
1: Ne, može.
0: Šta, mora te oderu na carini? Ne, neće da nešto bar ukinu?
1: Pravi klavir.
0: Baby Grand, onaj mali koncertni. Naš onaj kao
1: ne znam,
0: mali koncertni. Pa jebi ga.
1: Ne pijanino, nego mali koncertni.
0: Mali koncertni. Pa Baby Grand to je kao, onaj, znaš, ko Ray Charles što svira, onaj mali koncertni. Onaj.
1: Pa ne znam, ja znam za klavire, koncertne klavire i znam za pijanino. Ja nisam se nekad bavio.
0: Ima između, mali koncertni.
1: Aha, ne znam za to.
0: Da, ja smislim da...
1: Da li može negdje da se uveze?
0: Da li to da se uzme, ali da ti ne skinu kožu sled? Ti pa nađeš ga za malo pare u Beču i sada te ne ubiju, ono, a radi se o, znaš, ne radi se o pijenom ili nego klincu koji je užasno talentovan i trebao bi mu klavir da nastavi da se, ono, da vežba. Da li postoji nekad da pišeš nekom ministarstvu nešto, tipa to slobodi poreza?
1: Ne znam, brate, ne
0: znam. Je li to ima smisla, ono?
1: Pa znam da klinci završe i sa kvalitetom kvalitetnom ovaj kvalitetnom onoj
0: Yamaha. Klavinovom, znam, ali ovo je da, mislim.
1: Ovo je klavistare.
0: Da, ne, ovo je bilo super da, da.
1: Ne, bilo bi super da ima to, svakom bi bilo super klavir i klavir. Ma,
0: ti takav klavir možeš u Beču da nađeš za iste pare kao novu klavinovu, razumeš?
1: Pa naravno.
0: Ima ladno, ima da se uzme.
1: Pa može se nađe.
0: Ta linija klavira, ta klasa klavira.
1: To ide da vidiš,
0: to će te već koštati do doneseš. Ali kao da te bar država ne osere sa carinom i uvozom.
1: Znaš ko to može da ti uveze? Ko? Da ti unese povišta da donose stvari na najlon.
0: Ma, ne, verujem da ga mogu da ga u delovima donese u pičku. Ali ono kao naš lep normalan, da mene zanima da li postoji neka varijanta tipa kome da se obratiš, da znaš...
1: Mi te ljude ne poznajem.
0: Znam da ih ne poznajemo.
1: Ne naravno, poznajemo
0: bi,
1: ljude.
0: Ne, da ih ne poznajemo, tako smo vjerojatno neprijatelji. Ali
1: da, ne poznajemo ljude koji to mogu da nam sredi.
0: Da ga uneseš u delovima iz 274 puta. Otprilika.
1: Pa da, ako ćeš da ga uneseš u delovima, onda je to doviđons.
0: Ja kaže, imam ja čehoslovački amati klarinet, kaže, nije korišćen 18 godina.
1: Ne, to vidiš lepo. Treba? Ne, treba, hvala vam, ali divni si. To sam ja hteo sebi, da ja pored njega stanem kad uzmem svira da ga nerviram. A ne, moj tata.
0: Da budeš ti si Lignjoslav, Lignjoslav.
1: Moj tata.
0: Kao Lignjoslav, ono.
1: A da ja uzmem. Tako da ne, treba, hvala. Bio jedan na Nike, sad skoro da sam ga ovaj, kupio, ali uvetila se neka paučina, pa sam odustao. A i ovaj Sinan, boga mi zuva scenama. Kada ono, to je polomljena činela, brate, 50 evra. Aj, da. Gari, nema.
0: E, kad smo toga juče...
1: Brate, to je Zildjian K. Brate, Zildjian K sa rupom R. Znači, kad je ono Zildjian K, onda, znači, ovako je 1000 dinara. Gari, kad ti dam 1000 dinara za polomljenu činelu, koju ću ja svirati još 20 puta, dok se skroz ne raspadne, to ti je dobra cena. Ne, može, brate, znaš kako zuvaju na nailonu sa cenama. Ništa ispod 1000 dinara. Ne da više. Znaš, za sranje...
0: Hipsteri hip... pokvarili sve.
1: Manik, jedu
0: ljudi, što, ljudi koji idu na nailoni ne cenkaju se. Pa idu u prodavnicu, jebem te usta.
1: Preterivanje usta
0: tebe. Znači,
1: sve 1000 dinara.
0: Ne
1: sve.
0: Cenkaju se ljudi na nailonu. Čovječe, šta si onda došao? Da. Idi u prodavnicu. Bukvalno, idi u prodavnicu. Vaš. Ali to je nekako... Pa naravno sve tako, sve, ali znaš šta, malo sad kad je pukao IT mehur, ovaj, može se...
1: Kupio sam BCU posude ovaj. za hranu metalne, znaš kakve, kao nove.
0: Za pro, pakovanje?
1: Ne, ono za čuvanje toplote. Znaš kako su dobre.
0: Što idu dole na...
1: Što se stave na sveće. U toplu vodu se stave. Vodu, ili u sveće.
0: Može a to greje neka. Ono.
1: To je prohromsko, ozbiljno. Inok. Sa lepim poklopcem.
0: Sa lepim zvonom poklopcem.
1: Da. Ono što nije bilo loš. Ali sam generalno... Kako je rekao, ideja o tome da su cene, da je najlon dosta poskupeo.
0: Da je jeftin ideja odavno prestala da bude. Mislim, i dalje jest, i dalje možeš naleteti na
1: ne,
0: svašta.
1: Ne, možeš.
0: Naravno, ali ta ideja, znaš kao to, koliko ljudi se ne cenka na najlonu patka, idite u prodavnicu.
1: Ma ne, nego ceni, čak i to, nego su prihvataju cene koje su potpuno besmislene. Znaš, to je.
0: Krenu s njim nekim nervnim lupetanjem.
1: Ne, odmah lupetanjem.
0: Najbolje kad prodavci ne znaju baš tačno šta prodaju, ali im izgleda dobro. I onda kao, to je ono čuveno, što je to, to svakom treba.
1: I bezobrazni su, vrati sada, nešto sedi u kombiju, bezobrazni.
0: Da, neće, mrzi kad izađe. Ono.
1: Ne, mrzi njega, on
0: sedi, dobacuje ti, znaš,
1: sedi u kamionu,
0: ima 50 evra,
1: petoricu.
0: Ako ti se ne sviđa, produži.
1: Ima petoricu, znaš, ono koji stoji, sad kao, gari, baš ono, preteruješ sad. Pa če nemaš biti polomljena, je dobro, pa znaš, onda te gleda, pa te procenju, čak me to nervira.
0: Kad gleda tvoju kupovnu moć.
1: Da, nemoj mi to raditi, nemoj procenjivati. A šta znaš, ti nemaš pojma, ne znaš ti koliko imam para.
0: Pa ne. Naravno da ne znaš, ali onda se pretpostavlja.
1: Pretpostavlja sam nakupac, kao što su svi nakupci, jebati.
0: Ja.
1: Onda kad provali da je neko nakupac, znaš ono, onda je... za tebe 50 pa nemoj mi on gleda šta imaš u šoruci šta si kupio predok sve on to odradi
0: da, pa
1: on te skenira
0: da ovaj ide i kupuje kupiće i ovo ovaj ima ruke u džepovima težak je na parama
1: ali mislim nakupci imaju ruksak na leđima. Tako znači, ne možeš ih ne primetiti. Pogrbljeni su u prirodi.
0: I kad kupe nešto, odmah odnesu u svoje vozilo, pa se vrati po još.
1: Kupujem, prodajem ekipa, koja je odmah stavljena, kupujem, prodajem, su pogrbljeni svi. Znači, imaju ruksake na leđima.
0: Su bi izbacio grbu.
1: I ne, nego zašto stalno prirodno im je ono kao lovci sakupljači gledaju dole, znaš, na patos.
0: Da.
1: I sakupljaju. Mislim, to je proces.
0: Ne love sakupljaju.
1: Ne love, nego sakupljaju. Znači, i okej, to je prirodno.
0: Znači, nisam bio na lonu dve godine, jebate. Može jače, moram jednom da odim.
1: Pa da, ma treba možda otiš u sedam. Da. Moram u sedam.
0: To bi bio propašten vikend odmah. Ali ovaj
1: ja najbolje
0: juče svoje... bio juče takav što kažem active day bio nisam stao moje slavice. Znači, kad sam krenuo kući s posla kasno. Da kažem, tehnologija plovaka za ovaj, kako se zove, za kotliče, to otišlo, čoveče.
1: Šta je sad, što skupio?
0: Ja kad sam posljednji put menio, skoro da je digitalni plovak jebote, znaš kakav je lep sad jebote.
1: Drma
0: Geberit, univerzalni, prezbili oni da moraš, sad ima stvarno univerzalni, sve mu se podešava. Ovo, ima, ako hoćeš ovako, i levi, i desni.
1: A ti trzalo govno?
0: To razumno mi je govno na pa polovak, znači, sad je i levi i desni u isto vrijeme. Možda ga okreneš kako hoćeš.
1: A, u Bog, te otišu jedno. Svet, jevo
0: te. Otišu svet, sad ako ti ako povlačiš vodu s leve strane, kako će možda, isti, ko, isti je, znači. Pa onda imaš, možda mu namještaš one, a da li prolazi kroz ona, duga pipa, kratka pipa, sve isti.
1: Pa ga namestio.
0: A što mi je lepa sisata teta prodala polovak čoveče. Ono, i to mi je ulepšilo dan odmah u nekoj tamo na telepu, ako sanitarijama. Ona. Ona old school teta kao u starim, znaš kako lepa? Lepa rasna teta iz socijalističke prodavnice. E, tako kao. Obično neka, neka mlađa radi u prodavnici. Ovo baš ne, ovo baš... Ovo što, što bi se reklo, poslovotkinja mi prodala plovak.
1: Opa.
0: Onda sam to ugradio. Potom smo imali najbolju probu na svetu. Znači, a smo iscepali. Sad smo završili smo sve, sad možemo da... U ponedjeljak snimamo pilot i u sljedeći vikend snimamo.
1: Kad snimate album?
0: 19. 20. 21.
1: Pa bravo, dale.
0: In the studio.
2: Nek ide u za neke...
0: In the studio door, hey me.
2: Neke sa srećom,
0: neke sa
2: brate.
0: Neke sa srećom. Pa je... Što je bila dobra proba. Znači, 2-3 sata, ono, dobro sve zategli, napravili kako treba. Bili baš u kreativnom zanosu. I onda poslije došli kod mene, ja pravio klopu. Pošto je ono, cijelik 72 metra daleko probačnica od moje kuće.
1: Naravno, ove,
0: i on, da, da, da. I onda, da, kao ja idem 70 metra da probujem moma 80 km.
1: Ma tu je moma pređe 80 km.
0: Da dođem probu. Ali smo onda super pravili, smo neku kinesku sam pravio, ove, kako se zove, lepu, pa smo klopali, tako još malo slušali, tako banka.
1: Pa da li si...
0: A, posle toga sam, ovej... uzim nešto, bio kreativo, nešto, neki tekst pisao i posle otišao se provozom uveče da se malo razladim.
1: Si već spario?
0: Jesam, da. Tako mi je prijelo, čoveče. Uf, što je
1: lepo,
0: bilo lepo.
1: Lepo je noć. Lepo je noć na šetnje.
0: Došao kući, pustio povijest četvrtkom zadnjih 10 minuta, koji nikako odslušao zadnjih 10 minuta. Kako je rekao, slušali ste emisiju povijest četvrtkom?
1: Tuf, zakon.
0: Dario Špelić. Duf, da. I samo je bilo... Ni u pičku mati, alarm smrdljivi.
1: Nisi između ništa imao buđenje?
0: Ništa, ja nemam čovječe, nemam ja to.
1: A kada si zaspok sati?
0: U 0.18.
1: Tako i ja, prilike.
0: Znaš, ono kao prilike.
1: Uskladile su nam se menstruacije i spavanje.
0: I samo sledeće počinje. Pa ja ne primijeti kad mi gretel, probudim se, ono mi pola ispod mene, razumeš? Ne primijeti kad je došla, kad sam legao na mačku. Ono tako ostalo da spava, znači probudim se. Ali znaš, ono, iz usta mi je, sam izbljuvao jedno pola litre. Za kapci potpuno slepljeni. Da ti
1: skoreno iz usta pljuva.
0: Pa osuši se.
1: Osuši se to, da. To.
0: Ako baš samo odvratno na oko, a meni lepo, razumeš?
1: To je najvažnije.
0: I to
1: uvek
0: je
1: kad je tebi lepo odvratno na oko.
0: San. To je toliko, znači to kada... Sat je odzvonio do refrena, razumeš, ono, to je bilo. Stigao sam do, ne znam, ono, minut je sigurno zvonio dok sam se probudio.

0: rano ujutru. Alarm!
1: Gde je ići na more? Uopšte nemam ideju gde otići na more, gde bi bilo lepo, koji resort bi bio lep. Mi volimo da idemo na all inclusive putovanje gde možemo sve da platimo i da uopšte ne razmišljamo o tome. Tako da ako neko ima neku ideju za neki resort, za neki smeštaj, molim vas, javljajte, zato što smo baš u aktivnom traženju.
0: Svakog radnog jutra, osim petka. Alarm. Jer to je nama naša borba dala.

0: Dinosauri pre toga, Baby Woodrow's, nastavljamo u ovom ludačkom gitarskom fazonu koji malo vuči na psihodeliju i na psihogrobare i tako.
1: Psihodelija, psihogrobari, gde li je server? Izvini, molim te, šta je, kad smo kod toga, imam pitanje, šta je...
0: Šta kod su ovi pički crtali grafite sinoć pa su došli i drugi pik razbili?
1: Sad idu grafiti koji su, za koje, na ovi nema predaje. Znaš šta je super što se sad tamo lepo iznenađe? Ja nemam pojma da li ovo pišu ćaci ili antićaci. Znači ovo nema predaje za kosmet, može biti i režim, može biti i antirežim.
0: Nije bre, ovo su to ćaci pišu.
1: Si siguran? A nije mi, nekad je, nije baš u kompletu sa štrokaderi, blokaderi.
0: A jebi.
1: A šta je, i sad ide iz, na par mesta ima, na nekom, vidio sam tamo na ulazu u garažu ovu.
0: Naša rubrika i saobraćaj.
1: Da, rubrika saobraćaj, to je jebi.
0: Brza traka, Daška i Mlađe.
1: Brza traka, Daška i Mlađe. Javite nam gde su ovaj radari.
0: A gde su radari?
1: Jesi video SKZ sa AKMB uzvičnik?
0: Ne.
1: Niste video po gradu?
0: Ne.
1: Šta ne znam šta je to. Evo i Boki grafiti, ovaj, kako je Klux Klan što piše. Ali ovaj, sad ima tamo na velikim slovima Miroslavljevim ovaj, deluje kao da grobari pišu, pošto je crno-belo uglavnom, SKZSAKMB.
0: Ne znam, brate.
1: Ne mogu ni da pretpostavim. Svi kosmet za Srbiju, a komunisti mamu bulju, buljašku. Ove, ne, SKZS, ako prvi kontakt, i nema objašnjenja ni na internetu, ovaj, Google je ostao nema.
0: Gde su nestale normalne poruke kao što kok je za lopove, jebemo ti sudije.
1: Kok je za lopove.
0: Ili, razumeš?
1: I Lazitiću, gde su pare od Miloje.
0: Lazitiću, gde su pare od Miloje. Daj neke
1: I ove, normalne. I ovi što imaju ove pucaće lobanje. Znaš, imaš ove misleće lobanje
0: Čuvene
1: i pucaće.
0: Pucaće lobanje.
1: Znaš, pucaće lobanje.
0: Da, da,
1: i šivaće mašine.
0: Da.
1: Ove, da, tako da ne znam, zanima me ko prvi otkrije šta je SKZSAKMB. Najveći taj je tamo na ulazu u đaci garažu centru.
0: Ili recimo, alo, policija vam prodaje deci heroin. Ili tako neki od tih.
1: A to nema.
0: I bio je taj.
1: A bio je, nego
0: da,
1: nema
0: toga više.
1: Nema više starog grafita i žvrlja.
0: Pa da, fali dobrih. Ili Tito Ustaša ubio Srbe, recimo.
1: Tito Ustaša ubio Srbe dosta jako.
0: Dosta jako, tamo ima kod grafita napisan markerom. Uopiću su ti obskurni, baš onako...
1: A ti mali...
0: Da, mali bolesni, mali...
1: A slušaj,
0: što je što je manji grafit, to je veća budalaština.
1: Najbolje ludaštvo ikada na svetu je što odavde do mene, a nisam ja majkem, iako bi ti, ako ti liči na kriterlu kojim bi ja zajebavao komšiluk, neko je markerom na ciglama glatkim na jedno pet mesta odavde do mene ispisao OVK, ali OV ne UČK, nego OVK, pa ćirilicom, pa latinicom na izmenično. Ćirilicom OVK, kao OBK, kao OBK.
0: Da. Da.
1: Nisi kako taj dobro teo
0: kako, klinci,
1: kako
0: pa crtali,
1: taj dobro teo da nervira ljude ovde. Ono, a od istog autora sam primetio...
0: To je kao kad sam ja kao dete nacrtao kukasti krst na vrijeme smrti Dobrice Ćosića.
1: To je sasvim u redu.
0: I onda, ali, i onda u strahu da će biti ukriven,
1: na ćošku,
0: preradio ga u prozor.
1: Na ćošku naše zgrade ovdje što ima, s jedne strane piše smrt Arabima.
0: Arabima,
1: markerom na plod na cigli.
0: Naravno.
1: Smrt Arabi,
0: čaci, moment.
1: Smrt Arabima, markerom na cigli, a s druge strane dobit ćete batina.
0: Da.
1: Ne, bit će batina. Bit će batina.
0: Batina.
1: Bit će batina. Ovaj kaže
0: smrt Arabima.
1: Šta tu imamo ovaj čekaj to sad neke ovaj piše režim. Mm-hmm. Posalici su ispisali svaku kuću osim nekih, a vi pretpostavljate koga su preskočili da sad ne objašnjavam. Mm-hmm. I znači ovaj mlađi juče u jutarnjem programu Insajdera Draganče ispratio akciju državnog posla baš ozbiljno.
0: To je baš lepo.
1: Jeste. I kaže si dobio najveći aplauz tamo na ovaj kako se zove Na aukciji.
0: Eto. Da, bio je baš malo lepo, smo se izgrlili.
1: Mlađe, bio sam na panelu sa likom Mađarom koji govori engleski kao što elektrolaci govori srpski. He speaks English like that.
0: Ja najviše volim onog lika. Najviše volim onog lika što govori teške reči za izgovoriti na mađarskom. To je taj predivan. Igera nuđere, minđere, čunđere, čunđere, runđere, bunđere, munđere, bunđere, va. Znaš, on je lik što ima nama, što je teško. Ma, znaš, bre, on sam sebe na Instagramu snima, pročita prvo, ne, prvo kaže na engleskom nešto, pa ga onda prebaci na mađarski i to traje. Ono,
1: da, obožavam ga. How do you say horse?
0: Da,
1: da. How do you say afternoon? How do you say stars are still in the night?
0: Najbolje
1: je. And now say a horse.
0: Čike reči, čiki,
1: Ne,
0: njegov predivni izraz.
1: Bilo nešto trk, trk, trk, Turci dva čopava konja jašu u sumrak, a ne izlaze iz plitke reke.
0: A sve kod dvotakni motor.
1: Kaže, nerviramo što nikako da zaživi ovo Daletovo ahac, što je jako tačno, umjesto acap. Naš moj old hooligan za kaps. Ahac treba to. To je nekako, mislim, modern. Acap uvek važi, da se znamo. Acap je uvek tačno.
0: To je
1: aksijom. To je aksijom, da. Acap je aksijom. Ali za našu zemlju imamo endemsko ahac, old hooligan za kaps. Recimo, da, pošto više ne postoje, da, postoje nezavisni huliganski elementi igde, ni u trećoj ligi ne postoje. Ja kontam da ni ono Balkan Mirjevo, ni, ni Validi Voždovac više nisu pravi huligani.
0: Svako je
1: zaposlen. Sve panduri, ono, da, sve je zaposlen. Sve je služba, da. Treba ćirilicom u Zagrebu napisati Živela Hrvatska. Treba bre te stvari raditi, naravno, to je jako dobra fora. Mislim, moja želja je da pičemo ono, kao, da idemo... Torcida Zemun.
0: Sad imaju malog, ovog, mali šablon Ratka Mladića koji izgleda kao, kao strip. Ne znam da li si vidio
1: to. Da, vidio, nije to novo.
0: To je dosta, jedan taj, do sad
1: nisam onako, vidio. Znam, to je obraz je to. On je onako dobro
0: kao
1: nacrtan.
0: Da nami, kao da je namigran.
1: Dobro nacrtan, on, da, lepo nacrtan, on, dobro uređen, dobro uređen ovaj tracing, ono, da.
0: A znam, to je izgled, meni izgleda ono karikaturalno. Meni
1: nije,
0: izgleda
1: dobro,
0: to što
1: dobro,
0: su
1: dobro
0: oni
1: žele. Dobro to izgleda, dizajnerski je to mako, veliki pomak, ovaj, odnosno ono što su navikli, ali ovaj, da, treba te, treba trpati te, treba to Torcida Zemun. Ma,
0: to je Ratko, Mladić.
1: Ali treba, recimo, Torcida
0: Zemun. Da, da.
1: Sve što navijaštinu tera da im ono, da im klik, da im...
0: Curi mozak.
1: Da im curi mozak kroz baklju, ono.
0: Da, da, da.
1: Treba te dobro da nervira, znaš, kao da bude da, ono, da. Se, kako je bilo na početku, BBB Petrova Radin.
0: Tako
1: ima lik, ima bre transparent. Ima zgro fotku, lik je 90. raširio na ogradu BBB Petrova Radin, kad su valjda pravili taj transparent, belo plavi, ono, znaš, kao da je ta ekipa, nemam pojma.
0: Pa vjerojatno izbjegla 91.
1: Da, treba, treba praviti to.
0: Treba im napraviti mindfuckove, to je
1: dobro. Delije
0: Sljeme.
1: Da. Delije Sljeme.
0: Delije Sljeme.
1: Znači, Delije Sljeme odraditi po Zagrebu, onda odraditi ovaj... To,
0: recimo, gdje li je sever?
1: Matori, Torcida Voždovac.
0: Da, Torcida Voždovac.
1: Torcida Voždovac.
0: Da, ali uraditi krema.
1: BBB Vračar. Kako bi to bili dobri, da se uradi ako dobro, razumeš. Da se malo potrudiš, znaš, i nalepnice uraditi isto, da im
0: lakše, najlakše nalepnice. To će im, to je tebi najlakše da zalepiš, a treba napraviti kombinaciju koja ono neće.
1: Pa mora poremeti neki baciti se ovaj neki grafit
0: ovaj, da,
1: s tom navijačicom.
0: Slaninari Kragujevac.
1: Slaninari, da, pa dobro, to je onako, to bi se znao.
0: Ovog, da, treba im nacionalno.
1: Od ovog, ne, mora nacionalistički element, razumeš, mora ono, znaš, da izlude ono, znaš, što treba, znaš.
0: Da.
1: Ali tu se razmišljaš šta bi najviše bolelo, ono, kod naprimer što baš da boli, tipa ono BBB Vračar je dosta jako, onda bi moglo recimo Grobar i Trešnjevka.
0: Pa to.
1: Miroslavljivim slovom. Da boli. Znači, ovdje to
0: nije loše.
1: Što nema poznatih albanskih ovaj, navijačkih grupa, pa da si to ubaci.
0: Da, izgledalo bi tu previše zajebanje.
1: Znači, recimo, da li bi se neko ozbiljno narutio na, tipa, na grafitu ono Horde zla Salajka?
0: Ne,
1: više bi bilo smešno.
0: Da, ali maš. Fljamurtari Beograd, to nije baš.
1: A Manjaci Karaburma.
0: Da. To isto zvuči jako realno.
1: A zvuči da može.
0: Da,
1: pa,
0: uopšte nije ono...
1: sve zvuči da može.
0: A ne, može.
1: Kad malo isključiš, kad malo onako, kad se ne udubiš.
0: Grobar i Trešnjevka baš ne može.
1: Grobar i Trešnjevka, da, malo je. Grobar i Trešnjevka boli. Torcida Zemun je dobro.
0: Torcida Zemun odlično.
1: Torcida Zemun je baš dobro.
0: Da,
1: treba to, dobro, to bi trebalo raditi. Ono, ti kapiraš, bi to morao da radiš ilegalnije nego da šveraš heroin.
0: Zato što bi si jedni drugi skupili da te tuku.
1: Tebe da uhvati, znaš to ono što ja pričam od uvek, kao kod tih tako nekih nacionalnih tih stvari koje su toliko duboko, znaš, kod nas je navijaština gotovo pa u zakonu, u ustavu, znaš. Te uvate kako, da kad bi uvatio da skrnaviš neku navijačku onu umrlicu grafiti ili to nekog mrtvog ono, dilera ili mrtvog dedu u haljini, to bi te, policija
0: pa
1: bi te uhvatila i predala, pretukli bi te, onda bi te predali navijačima.
0: Da. Recimo Priština je srce Kosova i tako.
1: Treba, recimo, ja bi sledeća stvar koju bi donao kad Vučić Brike pobedi na sledećem izboru, treba da dovede da navijači dobiju isto službena vozila sa rotacijom. Ide kao policija i navijači. Piše navijači.
0: Ali da se čuje...
1: Crveno-bela i crno-bela kola.
0: Znam, ali slušaj šta sam smislio.
1: To je bilo baš super.
0: Slušaj šta sam smislio. Recimo, Partizanovi bi bili kao žardinjerija, kao...
1: A ne, ima ko šta radi.
0: Ne, ali dobio, zvezda bi bila glavni panduri.
1: Dobio pandurske škode, ove, razumeš. I onda lepo dobio pandurske škode.
0: Može, ali slušaj, nove, da
1: uvezim, ne, uvezim se da. Škode, kod ovi svi. Ovi.
0: Ali,
1: I onda dobio brend. I onda,
0: ali slušaj, ali država, država brendira. E, ovako može.
1: Ali crno-belo
0: rotacije Gari sa kesom lepka da se okreće na, je, na to, ovaj
1: to,
0: gore.
1: To, to su navijači koji više ne postoje. Kakva kesa
0: lepka?
1: Kakva kesa on, lepka? Umesto, Speed i Cox.
0: Ne, a, može, ali umesto srećna sirene...
1: Zemlja, srećna je zemlja koja ima obične huligane. Pa, brate, umesto, zemlja koja ima obične huligane koji još piš, piče pakčinu, pa ja bi u toj zemlji se odmise preselio u tu
0: kako
1: zemlju.
0: Tako ne, ali slušaj.
1: Nema to više.
0: Umesto sirene imaju, ovaj, kako se zove, moraju da viču ale, ale. Ale, ale,
1: ne, ne, ne, to,
0: ale, ale.
1: Ne, to ne, to, to radi već.
0: Ovako čuješ.
1: Takav je.
0: Ale, ale, ale, ale, ale, ale.
1: A kako prolazi?
0: Kao da, kao. Ale, ale, ale, ale, navijačka policija, da, da, da. More, ale, ale.
1: Da, ale, ale, to je kojim radi rotacija.
0: Da, da, rotacija, a rotacija od...
1: Ne, ima gore plavo svetlo, svi.
0: Od Partizanovih pandura je Sisi zvezdo. Sisi zvezdo, Sisi zvezdo.
1: Ale, ale, ale.
0: Sisi zvezdo, odlazi. Da, to, to je dobro,
1: da
0: to, dobiju, to
1: da,
0: bi bilo
1: da,
0: super.
1: Da, da država uveze Škode, te pandurske, da, i da ih lepo da, da. Napravi brend. Ja ću to napravim u ovome, moram to nacrtati u nekom.
0: Obavezno.
1: Nacrtat ću predlog. Da bude, znači, pandurski crno-beli mm-hmm. automobili i crveno-beli automobili. Sad ovi su, recimo, grobari su, pošto je on inače kad pogledaš za šta se koje angazuju u, u svetu ćacija, znači, grobari su više za specijalne operacije, delije su masa.
0: Ma delije su glavno.
1: Delije su masa. Ne, ne, delije su masa. Oni, to ti je ono kao...
0: Da.
1: Masa. A grobari su ovog Belivuci, razumeš? Ono kao tipa kad ti treba, ono, oni su skorceni Vučićevi, razumeš? Da. Potplaćeni, potplaćeni grobari su ti SS, razumeš? Mm-hmm. A ovi su ono, SA, pa, pa Ivani, ono, razumeš? Masa, mm-hmm. rulja. I onda kad bi, kad bi sledeće godine se ozvaničio status navijača kao te neke eksterne policije...
0: A za početak može bar da te uhapsi. Za
1: može,
0: početak.
1: Može, moći će.
0: Misliš da ga mu krivično, delegira, kao na Divljem da zapadu, kad mu delegira zvezdu.
1: Oni su deputized. Ne, to, ne, no, sledeći to. Zakon o policiji treba dovede da su delije grobari pomoćne ovaj, kao jedinice policije, razumiješ? I onda do, dobiju svoje vozila.
0: I dobiju svoje vozila.
1: Dobiju svoje vozila koje su jasno obeležene. I sada na, na grobarski piše grobari žandarmerija i da delije policija.
0: Dobro, da li grobari u pauzi mogu i da odvezu pokojnika? Izvinjam se što pitam, ali je tehnički.
1: Ne, ne, ne, to su pre, to su ovi pogrebnici. To
0: pa znam, ali
1: ne može,
0: ga,
1: ne može,
0: ovi
1: misliš kao što zvezda ima ultra kop.
0: Pa ima ultra kop,
1: ne, ne, kontakt kada bi se, kada bi se konačno delegirali policijski poslovi, ali da oni budu recimo tipa, znaš, ako na primjer za ove neke stvari koje još uvijek spadaju u domen opšte kriminala nekog sitnog, to radi obična policija. Ali za ove neke, na primjer ako, ako, ako si grobari i delije te hapse za ove neke za, za, za pedersko ponašanje, za nepatriotsko ponašanje,
0: da,
1: za ove
0: da,
1: neke, znaš, za te stvari.
0: Zato što si pička privatno.
1: Zato što si pička.
0: Da,
1: znaš,
0: da,
1: uhapsi te, privedu, ti kaže da bio je pička u, u, u, da, na, da, na javnom mjestu.
0: Mogu te uhapsi recimo koji viš preventivno na pregled.
1: Recimo.
0: To isto nije loše.
1: Da, stoje tamo i čeka šta
0: pička ti je. Pička koji ide preventivno.
1: To, kao, razumeš, da, te stvari. Oni, i onda to, izlađu, to, izlađu to. I svi su...
0: Ako recimo ideš da popraviš zuba, ne da ga izvadiš. Isto
1: ovi,
0: može,
1: ovi,
0: kao da što si pička.
1: Grobari, grobari žandarmerije da. Imaju, ne, svi su Belivuci, znači to im je uniforma. A, znači one uske Tom Sawyer pantalone sa iznad kolena, mm-hmm. frulice,
0: tako
1: onda
0: je.
1: One prsluk s tankim kobasicama,
0: da,
1: crna majica.
0: Da, preuski debeli ljudi, da izgledaju, kao, majica. Izgledaju kao francuski buldog.
1: A znaš šta još moraju? Oni moraju u svom kao osnivačkom dokumentu, ta navijačka policija, mm. mora da ima to nešto... Jer za navijača i koliko, makar ono, znaš, vidio noće sa likove, šta rade, ovom su ga kolju, jebote.
0: Ma ne.
1: Jer ovo je pasna, jer ovo je pasna tiganju, ono. Še kako kode, kode, kode na ono...
0: Nije laje, on ljut je.
1: Ovo je to ni mali psi na bateriji za drolje, ono.
0: Pa verovatno. A,
1: ovaj, ja. Ali je, ali je, ovaj, šta sam teo kažem, da, oni moraju, moraju u svom, u svom, ovaj...
0: Manifest.
1: U manifestu, u tom snimočkom mm-hmm. dokumentu, oni moraju da veruju da su i dalje neki outlaws. To je meni, meni je to... Meni je to super. Pa, noće slikovi, tri lika, idu slušaj ovo, na, na kafiću Istorija, kafić zove Istorija u Beogradu, u noćas, u recimo dva, tri, dvojica penju trećeg, jer je Gari na, na vrh lokala stavio...
0: Piše geografija.
1: Piše, piše studenti pobeđuju.
0: Aha.
1: Došli su likovi s brusilicama u tri noću i penju se na ovaj, kako se zove, na kafić.
0: Na
1: sve su tri ćacija, tri navijača, sa brusilicom i onda se ipak se pazi pošto su, oni su tri noći kako su brusilice čuje po tu mrtvoj tišini.
0: Ljudi su snimili.
1: Nisu uradili šta treba, ladno su se razbežali, su ljudi počeli da izlaze i ostavili su brusilicu.
0: Pa naravno.
1: A da vidiš snimak, znači ne možeš da veruješ ono.
0: E su uspeli da otkinu, nisu.
1: Nisu uspeli, ne, da on je brusio, brusio od srede do petka, al se nije mako dalje od početka. Vratni su dobar kamen potrefili, razumeš, to je kunst. O, oni su pazi, oni su slali nekoga. Da se u gostinskog objekta odvaruje tablu koju ovaj ima pravo da okače, razumeš? Iznad ta iznad žabla.
0: Mora da pobeđuju, mora da Vučić pobeđuju.
1: Ne, ali znaš kao, tako da, ali pazi, taj, ti likovi koji to rade, mm-hmm. oni, kad, kad ih vidiš na snimku, ovaj jedan dok gore brusi,
0: ovi sparinguje.
1: Ovi stoje i onako šireći se hodaju u krug.
0: Pa da.
1: Znaš, oni su i dalje, oni su sebi odmetnici. To, mene to fascinira. Kao što navijač Zvezde slavi pobedu.
0: To je najveći
1: navijač Zvezde slavi pobedu, pa kao ljubim te u kurac, da. Kako si dobar. Ono.
0: Kako može slaviš pobedu? Maturi, kao, bilo je neizvesno, kao pecanje u
1: kurac. Pa znaš da se igra dok ne pobedi Zvezda, jebate, ono kao si lud, ono kao, i onda kao to, brate. Ali onda, znaš, to je čisto zato da bi imao taj neki psihološki, psihološki moment da ti se dozvoli, jer svak, svi kako su sve naše, baš i juče sam gledao neke ljude, za vikend sam gledao neke ljude, svadba, maturi, koliko je svadba destruktivan čin, jebate. Svadba je ono bukvalno, kako nema mrtvih na svadbi, nije mi jasno.
0: Ne, da li si shvatio da je svadba u stvari destruktivan čin? Otimanje mlade.
1: Nema dobro to da ne ulazimo u simboliku, nego u sam način proslavljanja svadbe. Pa maturi, to mora da uključuje opasnost po život stalno. Oni kao, i onda si, znači, idu kola, njih pet mora da viri iz kola do ispadanja, razumeš? I bez toga nema svadbe.
0: Znači, kum je najbolji.
1: I koja policija to sme da zaustavi, razumeš? Bukvalo, ono, dovešći im pod nevijačku policiju da ih linčuju. Znaš, kao, to je sve tako. Zbog toga ti kao
0: sve tako što svako mora da provjeri ko je ovaj drugi. Svako je u strahu da je možda ovaj drugi.
1: Nema tri obična svadba je ritual da se mora skoro izgubiti život, razumeš?
0: To je. Nije baš tako, ali je.
1: Jeste.
0: Ali ima igrokaz sa bakljama, recimo, bakljada ispred gajbe mlade.
1: Dnevna bakljada ispred stana mlade. Ko je uveo, mene baš zanima prvi, ko je taj prvi heroj iz košara? Ko je prvi Blagoje Jovović? Meni uvek, ja volim to što se to može danas trejsovati. Ko je prvi doneo baklju na otimanje
0: mlade? Ja sam ti rekao ko je prvi heroj iz košara. Ono,
1: to znam, Drecun.
0: To je Drecun koji je on doneo
1: znam
0: priču.
1: Znam i koji, a dobra stvar kod Blagoje Jovića što je Blagoje Jović, autor laži o Blagoje Joviću i niko više. On je sam izmislio tu laž.
0: Dobro, ali sveštenik je nosilac te misli i preneo je.
1: To je tako? Fenomenalno.
0: Da, to je Amfilohije to preneo.
1: Kako
0: je
1: bilo carski da se uzvanje?
0: Kao Blagoje Jović je to... No...
1: Rekao Amfilohiju na ispovesti. Ovaj smo se posrao na ispovesti i ispričao svima. Znaš, kao to, po tome dodati znaš da je laž.
0: Ma, matori, znaš da je... No. Šta ti je sve laž na laž? Mi sad dolazimo do toga da, znaš kao, najbolje od svega, što sad mi imamo, sad više nisu samo laž koja se prenosi s kolena na koleno, što je mit, nego je, to sad imamo i u slici.
1: Ti si od izmišljotine Kraljevića Marka do prve neke, da kažeš ono kako, do prvog crtanja Kraljevića Marka je prošlo puno vremena. A ti sada, onog momenta kada izmisliš laž, ti odmah u AI napraviš da pokažeš tom laganom kako to treba da zamisli.
0: Da
1: li si ti maturi video nekada Instagram nalog informera? To su samo, to će spržiti mozak njihovim konzumentima. Maturi, ti imaš snimke, ono, znaš, oni na primjer napravi priču. Radomir Lazović je ono narkodiler koji sa ustašama šmrče kokain sa mrtvih Srba na Kosovu. Oni to sad naprave u AI prilično skupo, nije neki besplatan, razumeš, oni su to platili, neki dobar AI servis. I oni snime film.
0: I onda
1: film
0: deda vidi, kaže, u majku, u Lazoviću.
1: Ja sam vidio svojim očima.
0: Jesi sve posmrko.
1: To nije laž, sam ja vidio svojim očima.
0: Da.
1: I oni bukvalno, kako ide laž, tako i slika.
0: Ali mi smo
1: to
0: sve to videli. Mi smo videli kada su im puštali intro za igricu i lagali ih da Rusi napreduju. Razumiješ? A sad više, sad više to nije bitno. Sad će AI fotografija ili mim da odradi sve. Znaš, to je jezivo.
1: Ja sam juče prvi put sam juče video neka baba koja priča ovaj Instagram, jako sam se smejao, smešno je. Baba koja priča tračeve sa svetske hip-hop scene. I ona kaže, pa P. Didi, pa on je najgori, pa on je ubio, pa kaže, pa on je namestio, ne znam, Biggie u Smallsu, lupam sada. On je Tupaka ubio. Ali ta baba to priča, mislim, to je verovatno AI. Ali ja ne mogu to više da vidim. Znači, priznajem, juče prvi put nisam bio siguran. Do tad sam mogao, nisam mogao da uvatim. Gledao sam stvari koje inače gledam, znaš, kao da uvatim, da nisam za babu, nisam. Mislim, realno neko je mogao da nauči babu da to kaže, pravu babu. Ide s njimi. Ali ono kao, znaš, nešto mi je tu. Ono. I glas i sve je jako dobro.
0: Jako, da, jezivo.
1: Mi moramo, hoćemo Bad Blue Boys Kosovska Mitrovica, evo je do jaja. Bad Blue Boys Kosovska Mitrovica, molim vas, ako ne bilo vam teško, ako jedno budete baš u mračnoj ulici, u baš kad nema nikog i imate sprej, meni za ljubav.
0: Da.
1: Ali ne, ja bih stvarno bio ponosan da recimo država od sledećeg godina po novom zakonu policije uvede to kao navijače, kao zvanično, da zvaniče kao deo policije. Kako bi to bilo napredno.
0: Bilo bi super.
1: To bi bilo stvarno naš doprinos svetskoj propasti, naravno. Mm-hmm. Naš doprinos svetskoj propasti. Da se ozvaniči ono što svi znamo, da su svi huligani panduri.
0: Da Joki neki može da da ovaj, postane pandur, ono što je zapravo ceo život želeo.
1: Da.
0: Da može da tuče nekažnjeno. Pa da. To mu je ono što mu je lepše od toga.
1: Ove, mladine, rock.
2: Alarm. Kad se ja namažem ovim skupim lekom za telo i stavim Chanel 5, da se znojim s nekim majmunom, ne mogu.
3: Alarm sa Daškom i Mlađom.

0: Mada su, mogu treći malo ovi Đoković teško u pičku, ma.
1: Sigurno.
0: Uf, naši ljudi to sve doživljavaju na emociju, a kad uđeš u posao, au.
1: Da.
0: Ciganija poprilična, mogu treći.
1: Tako, a?
0: Oni saradnici njihovi.
2: Alarm od ponedeljka do četvrtka, rano ujutru.

0: David Bojović pevao je o mladim Amerikancima, a šta mladi Srbi s kosmeta ništa, to mu nije dobro bilo. A prije toga što je bilo?
1: Prije toga smo slušali T-Rex i Bruce Springsteena, znači jedna savršena kombinacija.
0: A ja u jeku testiranja beta, što se kaže beta verzija jedne divne aplikacije, se oduševljam, kad to bude banulo u ove u App Store kioske za bogate, samo s iPhone-om, naravno, ne radimo za sirotinju. Da, imamo ovo još predloga za grafite od kojih neko može da umre. Kad pročita Crna Gora, NATO, Sparta. Juj, Crna Gora, NATO, Sparta. Prejako.
1: Odlično, odlično.
0: Prejako.
1: Jako,
0: jako. Šta smo još imali? Kaže ovako. Asistentkin s faksa je u kraju podmetala kutije od cipela na kojima je ćirilicom pisalo lokator. Ko je ta žena, ženim odmah. Ko je ta žena, ženim odmah. Odmah ženim, kako se zove. Štreberska grupa iz matematičke gimnazije, gde li je server?
1: Gde li je server, da.
0: Gde li je server, naravno. Hoćemo da penis nacrta navijačku interventnu sa AHC, ne pitam šta košta. Bić, evo, ja ću to da naslikam, a ti ako ne kupiš, kupit će neko drugi.
1: Tako je.
0: Da, moramo, sve vas vidi, da. Ultras policija.
1: Tako je.
0: Lože se da su pobuna.
1: Da,
0: ultras policija, prodavci magle. Pa kaže ovako, a da grobari voze pogrebna vozila, a zvezdini onu Dijanu za berbu kartona. Pa onda kaže, kod vas u kupatilu uzgajate pse za azijski restoran. Nije tako izgleda i tako zvuči od stvarno.
1: Ne, samo izgleda tako stvarno, da. Ali nije.
0: Dale, ako pomažem, znam šta je ZKIO USUB.
1: Aj reci.
0: Za kralja i otadžbinu sa verom u Boga.
1: Jo.
0: A, ne pomaže. Nama nas
1: ja
0: zanima.
1: Ja sam neki deči.
0: Zukiozb. Ja sam za sada ne idem. Idemo sa
1: verom u Čukić.
0: Nama treba SKZSAKMB, to nam treba.
1: Ej, SKSKKSKS. Ne znaš ko je to?
0: Sa Kosova zmajevi stižu, Albin Kurti mrtav biće. Nije, ali dobro lupetanje. Mogu da me, da, dobro.
1: Ko je se SKKKS?
0: Srpsku listu na izborima na Kosovu zakružio 43.071 glasar, tako da mani me priča, ti ljudi nisu žrtve, nego saučesnici u sobstvenoj propasti.
1: SKKKS. A ko je to?
0: 43.000, znači na Kosovu imaš koliko hiljada Srba? Ostalo, ja mislim, neko rekao 90.000 Srba. Pola glasa za Srpsku listu. Znači, pola aktivno radi, to ne bude užasno. Crna Gora, NATO, Sparta mi je hit za danas, pa onda kaže, ne možete pročitati poruku, oću pošto je dobro. Juče mi je bio drugi rođendan, motorist izgubio kontrolu, motor njegov mi je preleteo i pao 5 cm pored mene, sve to na prelazu u Strci na Bulevaru Evrope. Možda bi čestita neko.
1: Ajde.
0: Ja sam juče čito, slušao baš o tome kako je Tito izabrao svoj drugi rođendan jer je preživio hvatanje u Drvaru, jebiga.
1: Jer je utekao Skorceni u ekipi.
0: Majko mi je Garina zadnjaka i kako smešto jebote.
1: Ludaci,
0: ja se još ni jednom u životu nisam provozao mojim Vespom da nisam aktivno pomislio na to šta sve može da pođe naopako i da probam bar malo da predupredim, razumeš, kao tipa nemoj se glupir, nemoj raditi stvari koje će da smanje.
1: Dobro, nećeš za godinama si da nećeš to raditi, ali se ne vidi tome, nije to problem, ti si ranjiv na tom motoru, to je problem. Ti moraš da posmatraš,
0: ti si najranjiviji na tom motoru,
1: ali posmatraš poligon napred, gledaš kad staje autobus ispred tebe.
0: Pogotovo kad voziš motor poput mog koji ima tehnologiju 46. Motor imam doboš kočnice, kočnik kao na bajsu. Tako da ono kao ja moram planiram kočnice 2 dana napred.
1: Naravno.
0: A naučio sam lepo, jebote, kao znaš, naučio sam to ti nekako to ono što kaže ti postaje druga priroda ona. Kad treba koju kočnicu, koliko da dođeš i nema stiskanja zadnjih kad ti volan bilo kako skrenuti, znači samo da prokliziš. Znaš, i ima tu neki zakonitosti kad voziš motor u tehnologiju kako se vozi. I sve mi se čini kao da sam ja prezniji malo od prosječnog učesnika u saobraćajnom motoru, jer znam s kakvom krantijom se realno krećem.
1: Apsolutno.
0: I onda kao to, a drugo, opet ni to nije ništa, znaš, kao čitao sam skoro legenda evropske Vespa scene. Lik je obišao zemljenu kuglu 3 puta Vespom, poginuo u svom gradu na kružnom toku. Razumeš, motorac jedan, kog svi znaju, svi Vesporčnik znaju, sa tih skupova i svega. Lik je poginuo 60 sat, vraćajući se sa neke lokalne vožnjice u svom gradu Italije. Znaš, on može uvek,
1: da,
0: što
1: pa
0: bi
1: da
0: se reklo. Bad Blue Boys Kosovska Mitrovica. Znači, Bad Blue Boys Kosovska
1: ali
0: Mitrovica.
1: Ali Titova Mitrovica.
0: Još bolje, možda još i bolje. Ali Crna Gora, NATO, Sparta i Bad Blue Boys Kosovska Mitrovica su za danas po meni pobedili. Vi ste radijski Voki Kostić i Andraš. To je ta dinamika.
1: Tako je.
0: Andraše, meti zemlje. Zemlje meti. Kad čavim da posle pada Srebrenice stigao posle vojnog vrha čestitao i slavio, pa društvo i ekipa, da. U Hrvatskoj su sada isto popularne dnevne bakljade ispred crkve, nakon što se unutra obavi venčanje. Vozači su sve agresivniji i ova zemlja postaje Srbija s morem. čestitam. Anal Iza. U restoranu 27 zvali da ubiju lika koji je nameštao izbore da bi njegovu imovinu prebacili liku koji organizuje paravojsku, placeve, drogu i tako dalje. Neće biti izbora, tražio je ubijeni javno mesto, miliciju, šefa policije i opet je ubijen. Znači paravojsku potpuno boli kurac, to je nova mera Srbije. No. Složio bih se sa Anal Izom, dosta dobra Anal Iza. Kako
1: Anal Iza, majko moja. Da.
0: Pa onda kaže, juče je otpušteno stotinak IT-ovaca iz Kontija. Što je Konti? Konti znam, ne kontejner.
1: Kontinentala, ja mislim da je to. Je li Continental to? Sigurno.
0: Bila Continental.
1: Mora biti, da. Putin, to je ona
0: velika. Iz Putinove palate? Jesi to tu nalazi?
1: Nalazi
0: se na vrhu, piše Continental.
1: Da, na ovoj velikoj zgradi.
0: Je to tu? Putinova palata?
1: Pa to je to.
0: Putinova palata.
1: Ne znam kako zove ta zgrada, ali to tamo gde je Zak dole. Je li tako?
0: Da, tačno. Mlađe, ćemo malo u prošlosti ili ćemo malo, nismo išli par dana?
1: Pa nismo išli, prešto bio vikend.
0: Ajmo malo, pošto izbistrili smo već ono manje više sve što smo imali.
1: Praus.
0: Pa malo da izbistrimo iz šlost prošlosti.
1: Treba malo vidjeti po
0: ja
1: čemu
0: volim
1: historiju, ovaj dan.
0: Ovo su zadnji odlasci u prošlost, od jeseni. Nema od jeseni.
1: Samo budućnost.
0: Samo zagledani u budućnost krećemo.
1: Nema srpskih pešama na mađarskoj
0: svadbi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Hajmo se obratiti pažnju na jednu malu zanimljivost, a to je, verovali ili ne,
0: ja verujem,
1: da je danas, da li, moj 9. jun.
0: To je činjenica. Malo
1: to je obrnuti D-Day, znaš?
0: Jeste. Tad su Nemci trčali u more.
1: Kad su Nemci krenuli.
0: Da operu noge.
1: Iste Krajinske gore. Ja. Kaže ovako, 9. jun je, verovali ili ne, 160. dan godine, do kraja godine ostalo je 205 dana. Pa ću ja krenuti ovaj dan sa jednim pitanjem koje će mnogi iznenaditi, tebe svakako da. Da li ti možda znaš gde ćeš za najluđu noć?
0: Za najluđu noć odlazimo da se vratimo, jer ima i srpska nova godina posle. Zato se
1: Bogom prvi narađeni sine.
0: S Bogom prvi narađeni sine, ići ću recimo...
1: Ajmo u planine. Jel tamo
0: idem
1: nema
0: na,
1: zime?
0: Na planinu, Brezovicu.
1: Može. Na planinu
0: to na
1: Brezovica.
0: A Brezovica na Kosovo.
1: Mogla bi biti.
0: Ja mi da jeste.
1: Ili Kosovo ili Makedonije?
0: Dobri Kosovo. Neko.
1: Na Kosovo, da.
0: Tamo ću znao gore.
1: Mavrovo je u Makedoniji.
0: Mavrovo u Makedoniji, to znam. Mm-hmm. To znam da me probudiš u pola ponoći.
1: Tako je. 68. Rimski car Neron izvršio samoubistvo pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt.
0: Neron
1: je
0: izvršio samoubistvo?
1: Nećete vi mene. Neron je uzeo i tako što
0: je
1: samog sebe...
0: Mamo im jebe.
1: On je uzeo i samog sebe narezao. Ne znam da li znaš.
0: Ja, ali ja znaš, zbog moje čvrste vere u osvetu, kažem, ja držimo na Orvelove da je nemoguće osvetiti se čoveka koji je uzeo više od jednog života, nikad adekvatno, jer možda uzmeš jedan život, ali mu treba uzeti taj jedan život. Znaš, nekako je ono, nervira me, svi najveći zlikovci u istoriji su otišli sa ovog sveta po svojim uslovima. To je, mi nije u redu. Čuvatite ga pa da ga, znaš, ono, uvodite pa da ga lepo... Znaš,
1: jer je život samo jedan.
0: Mussolini nije. Mussolini je bio pravi taj govnar do kraja. I Čaušesku.
1: Pokušao da se izvuče do kraja.
0: Znaš, to što se Hitler sam ubio, to toliko nervira. To bukvalno ono, to je svemir izbacilo za ravnoteže.
1: Jeste.
0: Pička mu materina.
1: To je nepravda, velika nepravda. 518. Istočno rimski car Justin I stupio na presto. Njegova vlast bila je u uvodu sjajno doba njegovog sestrića i naslednika Justinijana I.
0: E, kad smo kod Hitlera, juče mi je sestra poslala zanimljivo neka Instagram igrica da nekog lika ispituju. Imao sam 8 od 10. Znaš kako dobro? Pazi ovako, pa zašto je Hitler bio prvo pitanje? Zato mi sam se setio. Super for liku pokažu mapu sveta. Mm-hmm. I na mapi sveta mu crvenim zelenim slovima prikažu datum rođenja osobe i tačku a onda crvenim godinu smrti i tačku gde je umro. I treba da pogodiš ko je. Istorijski ličnosti.
1: Dobra fora.
0: Jako, samo po tome, po prilike. Ja pogodio 8 od 10. Nisam znao Saladina i Ameliju Earhart.
1: Ja sam sinoć bio na
0: Hitlera koji spičke, Onda ovaj, kako se, znaš kako se bi Hitler blizu, kao ti porodio se tu, rodio da umro, znaš. Ali ne primaš kako interesantno za, za neke ljude koji su...
1: Pa i Saladin je.
0: Ogromne, on, on je pa...
1: Imao je životni put. Pa... On Damasko, dakle.
0: Pazi, imao je životni put, ja nisam stvarno, nije, nije mi palo pamet, to može biti, ne, ne znam.
1: Salahudin!
0: Malo se ja slabo znam u taj deo sveta u tom periodu, a Amelio Earhart stvarno, mislim, da sam imao duže da razmišljam, možda bi se setio. Jer je dobro, interesantno, po egzotičnosti mesta njenog nestala, ona je nestala. Mislim, poginula je, pao je avion. Aha. Ali je, ona je bila pilot. Mm. Ali je, ovaj...
1: Nisam mogu setiti.
0: Ne, ne, ali sam našao ono koga, ali Hitler je bio kec, on našao brzo, pa je bilo, ne znam, bio Vasco da Gama je bio. Bio je, ovaj, ko je još bio dobro, stavim stavom mozak. Kod ona, ne, nimaš li ljudi koji su baš ono tipa ozbiljne razdaljene prešli?
1: Ama Gelan je poginu pizdi zvončić.
0: Nije bio pitanje, ali bio Vasco da Gama. Ovaj, bio, ko je bio da mi baš onako, ne mogu se setim, ali dobra, dobra igra. Da, jako je dobra igra, jako je dobra igra. Poslaću ti ako nađemo link.
1: Ajde, ajde, obavezno.
0: Samo znači imaš od podataka, imaš kao geografiju i vreme.
1: Ne, super.
0: I ipak pogodiš. Ipak pogodiš.
1: Pa dobro, ako su neke jako poznate ličnosti, da, da na bošćeš.
0: Sam sam sebi iznadio kako sam pogodio ovog Richarda, lavlje srce.
1: Dobro, znaš njega, jer smo ga toliko puta... Toliko smo mu puta...
0: Da, ove, zbog toga. Sve, većinu znam iz našeg današnjeg dana. Engleska, francuska.
1: Ali on umire u Francuskoj, da, da, tokom opsade zamka.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Tačno, vidiš, nekako...
1: Koje je 1095. Koje godine?
0: 1100 i neke, mislim. Ove, vidiš, ne, ne, može biti samo on. Znaš, ne, bilo mi u momentu, sam to kažem, Jovan Karlejan, kad se setio da je ona cijela iz Francuske, i da je malo kasnije ipak bila ona. Super je, super je, super igrič.
1: Škorić i ja smo bili sinoć na Jaserštajnovom kvizu i bilo je interesantno.
0: A gde se to igra?
1: Oni imaju svoj YouTube kanal gde piče i ti dođeš.
0: A to si gost bio na YouTube, ja rekao javno nešto. Ono.
1: Ne, ne, ne.
0: Ne održava se nigde to.
1: Ne, ne, pa mislim održava se za YouTube.
0: Jaserštajn spada u top 10 najbogatijih internet preduzetnika. On ima neki ozbiljno zarađuje.
1: Po zaslužuje vredanje. Mislim, jeste, vredanje.
0: Ja ti kažem, nikad se neću dovoljno moći izviniti tom momku jer sam ja njega toliko mrzio kad se pojavio, a nisam znao da će on biti nešto najbolje što postoji. Mislim da će sve posle biti gore, to sam teo kažem.
1: On je sjajan lik, ja sam ga posle iznenadio činjenicom da sam dugo vremena svirao sa njegovim pokojnim stricem, da nam je on bio bubnjar.
0: A, Karlo Inić, je bio od njegov...
1: Karlo njegov stric, Karlo Inić, Čale, da. On je rođeni brat njegovog
0: oca. On je Milan Inić, dakle.
1: Da, ja se sećam kad
0: sam... Milan?
1: Kad je, ja ne znam kako mu je ime, da, da, ne znam.
0: Ja mislim da je Milan, može da je sigurno. Da.
1: Ali je bilo super jer sam mu prepričavao kako, dok smo mi svirali sa Karlom, svirali smo dugo vremena, ove, i onda on, ja kažem, ja se sećam kad mi Karlo priča kao ti ne znaš kakav je kao mozak, kao klinja od mog burazera, kao šta njemu padne na pamet, šta on pravi. Preko računara, kao šta ta deca kontera.
0: Jeste, jeste, on je pravi, to... on je po meni čak old school u tom smislu.
1: Pa jeste,
0: on
1: da,
0: on nije
1: da, da.
0: Jebeni korisnik društvenih mreža, on nije, je mali
1: pametnjaković
0: koji zna, zna on, da, on zna je, da napravi to sve. I onda kao kad se to pojavilo, meni to bilo potpuno neshvatljivo, ja sam bio znam što, kao, znaš, bilo nešto s boksira.
1: Da, da, da.
0: Mi ste neki fazoni koji su meni bili ono kao
1: generacijski jazz.
0: Ne samo to,
1: o, nego kao, generacijski,
0: kao, pa kao lažni prenkovi, pa ne znaš, pa sve kao, u čemu ovdje, pa ništa ovdje ne razumije, i bio sam u zonu, a, crknite, naravno, kao i sve, ali onda posle, kad se, šta se sve posle pojavilo, ja kad sam njega končno upozio, ja sam bukvalno prišao, moj koji rekao, ja, izvini, ti nikad nećeš čuti za moje,
1: a ne ono, znaju oni,
0: ne, naravno, znaš, kao, ti si bukvalno, to je kao da je došao, znaš, bukvalno došao Gari iz ono rock benda Mrlje iz Knjaževca da kaže Jagiru da ga jednom pljuvao. Mislim, tako je bilo.
1: Da, da,
0: znaš,
1: da, da,
0: kao, da. Ja sam ono mrav, razumeš?
1: Pa ono. Da, da,
0: i onda ono kao, i onda sam, ali on je kao, ne, ne, kao, prvo znam ja kao što ti mlađe radite, a drugo kao, pa dobro, kao, znaš, onako, znaš, kao, upu, ti si baš velik čovjek.
1: Odličan je, odličan je. Super je, super klinje,
0: ja
1: sam
0: govno.
1: Super je klinje,
0: da, super, stvarno. Super, super, jeste.
1: I su sladek je taj kviz.
0: U celoj ovoj, naš, podeli na ovoj stvari, on je stvarno na pravoj strani u svakom smislu. Yes. Ne samo u estetskom, nego on je ideološki na pravoj strani.
1: Tako je.
0: On nije mali, razumeš, incel, nije mali.
1: Nije, ne, ne,
0: nije to
1: ne, ne.
0: Što smo navikli da
1: on
0: bude.
1: On je proizvođač dobrog sadržaja.
0: On je proizvođač dobrog sadržaja i mislim, njegov, on se stvarno, znaš, kao, ovaj, ako postoji nešto, znaš, na toj sceni što u šta vredi ono, gledati kao da. S nadom za budućnost.
1: Ne, jako je super, zato što, pazi, ti, on stvarno proizvodi dobar sadržaj. Ja, ti sad... tebi ono znači ti odabereš kao pitanje ono okrene okrene sa table i izađe pitanje. Pitanje je video, pitanje je klikne, otvori kompjuter i izađe ti...
0: Otvori kompjuter,
1: da,
0: majku,
1: ti je raspod dede. Izađe ti Tijana,
0: ja
1: izađe Tijana fizičarka i postavi ti pitanje.
0: Aha, ali ja mislim da niko mlađi od
1: jako ovaj... Jako slatko.
0: Mislim da niko mlađi od 90. godine ne kaže otvori kompjuter.
1: A, dobro,
0: to samo mi kažemo. Ja kažem otvori kompjuter.
1: Pa ma, deda.
0: Otvorio kompjuter, pogledao.
1: Matori, ja sam, šta ti, ja sam...
0: Dede smo, matori.
1: Ja sam, ono, smo, kompjuteraš smo. Otoša Andraša.
0: Ti nisi kompjuteraš.
1: Znaš šta to znači?
0: Ti nisi ni malo kompjuteraš.
1: A nisam,
0: ti,
1: ja
0: ti ne znaš da vratiš
1: ili...
0: stvar kad ti ode dole na,
1: pa,
0: de, ne na ekranu.
1: Pa, ja ne mogu, zašto mi kad mi ode dole potrebno sam mi tablete da bi vratio stvar.
0: Stvar.
1: To je druga stvar.
0: Ne, ali ono kao što
1: godine
0: mi imamo taj... E, on ti ta generacija posle snima, baš, o, mislim, ja ne znam da li on...
1: Mati, on je prva generacija YouTube.
0: On je prva generacija YouTube. A mi smo generacija pre.
1: Pa mi nismo generacija YouTube.
0: Mi smo Kobaja Grande generacija.
1: Ne, čak ni to. Ti si to, ja nisam ni to.
0: Nismo ni to.
1: Ti si matori kompjuteraš. Ti spadaš među prve kompjutere.
0: Pa, moguće.
1: Mi smo vas zvali internet punkeri.
0: Da, ali tuga...
1: Ste imali punk internet. Mi to nismo znali.
0: Tuga je zato što ja sam prvi...
1: Mi smo od vas učili internet.
0: To je istina, ali ja sam to mator. Ja sam kompjuter u 20. godini.
1: Naravno, sve okej.
0: To je kasno.
1: A jebe.
0: 20. godine nešto u tehnološkom smislu.
1: Matori, znam ja ko je imao kompjuter, ono u 11. pa ni kurca nije uradio, dobro, tako da zaboravi tu priču,
0: znaš,
1: ono,
0: ja
1: prerano.
0: Ja koji sam išao drugi kraj grada da malo sedim za kompjuteru, ja sam nešto naučio, jebe.
1: A naravno, brate, to ima smisla.
0: Ovaj...
1: Zapamti, ste, nemaština je srce progresa.
0: Tako je, slušali ste dva dede hvale mlade.
1: A da, pa šta drugo?
0: Ovaj, dalje istorija. Mm-hmm. Dalje istorija.
1: 721. Odo Veliki je porazio Mavre u bici kod Tuluza. To je zapravo početak rekonkviste. Zapravo ovdje već zaustavljanje.
0: Da li su se ljudi koji su se bavili rekonkviste zvali rekonkvistadori?
1: Nisu, ali bilo zaustavljanje zapravo napredak, napredka. Nije o početak, ovo je samo zaustavljanje ovih nadolazećih plemena iz Afrike. 1757. Ali pazi, kod Tuluza, brate, ušli, prošli, pojeli Španiju, ušli u Francusku. 1357. U Pragu na Voltavi počela gradnja kamenog mosta, koji da bi naziv Karlov most po imenu tadašnjeg cara Nemačkoj.
0: Pitanje, da li ti misliš da je Bajagina pesma Rimljani južna plemena ratnička stigla su ispred zidina i sve je više varvara, a se daje to Albancima i Kosovu?
1: Ne.
0: Misliš da nije? Misliš da je njegova obična džanki iz Maglica?
1: To je njegova.
0: Misliš da nema konotacije ono, političkih? Bila ozbiljna rasprava o tome, kao da li je to, pošto vremenski koincidira sa...
1: Da, pa nije, tako je bila priča i za Čejenija odlazi isto sa Srbi iz Kosova, pa ja to ne verujem.
0: Ne, pa to nije, ne.
1: Pa zato
0: ne,
1: ti kažemo.
0: Čejenija odlazi iz Srbi iz Kosova.
1: Pa to, to isto je neko rekao.
0: Da,
1: dobro,
0: da,
1: ja
0: malo
1: čuo.
0: Nategnuto, ono, ja mislim da Čejenija odlazi više bila njihova kao... Ja bih rekao da će oni odlaze kao, pa to kao gradsko, urbano vs. ruralno, da su oni sad burali protiv ekipe koje, znaš kako oni kažu, stižu zbog.
1: Da.
0: Ali jeste isto to mi vs. oni, znaš, staroseljaci protiv domorodica. Ovi isto protiv došljaka. 1063.
1: Da, ne znam šta je, da li je Bajaga imao tu, da li je to naknadno učitavanje, kao što imam prilike da čujem 1000 puta dnevno, ono kao učitavanju nečeg fazona, naknadno pamet.
0: Da. O, mislim, Balašević na Lomitim Bagranje jeste kosovska. Mislim, to jeste to. Na Lomitim Bagranje jeste priča. O tome on je pričao u intervjuima.
1: Kako?
0: Pa da je
1: Albanci
0: to...
1: dolaze da lome Bagranje sa...
0: Pa da, nemoj, da je to on je kao za konkretni neki sudski ovaj, slučaj. Mm-hmm. Za konkretne stvari se radi. To je on govorio tada kad izašlo. Ima intervju iz TV Revije.
1: Da.
0: Ovej, imam 1663. Mm-hmm.
1: Završen Bečki kongres 1815. Nemesinska puška 1875. 1898. Potpisan sporazum kojim Kina Velikoj Britaniji ustupila Hong Kong do 1997. I sećam se kad je vraćen.
0: Da, i kad je vraćen. Mm-hmm. Da, kako nikom nije bilo drago od stanovnika Hong Konga, kako Kinezima bilo drago. Je.
1: Da.
0: Ove...
1: 1914. U Beogradu svečan otkriven spomenik prosvetitelju Dositeju Obradoviću.
0: Da. 1914.
1: E, umalo da nam kupim veliku sliku, ogromnu, Vuka Karadžića.
0: Može.
1: Bila je na nailonu.
0: Može,
1: ali nismo imali gde.
0: Uči Ramonce i Vuka Karadžića.
1: Matori Vuk Karadžić, ali je načela je neka...
0: Buđ
1: je načela, unutra to, to zato sam odustao. Ali je bila, bila čak i cena, ok, 500 dinđi, rekao, daću mu i onda pogledam ćošak, vidim.
0: Kreće
1: ono,
0: buđu, mogli smo ga možda reparirati. Krene zet,
1: kovac, nije, počelo je da buđa, to znači moralo da...
0: El, uramljena skrimo, bila.
1: Uramljena, da. To znači bi kidali i to mi nekako bilo ono ko aj neću.
0: 1963.
1: Uh-huh, ajde.
0: E, pazi, ovo, Beatlesi bili na turneji sa Rojem Orbisonom i na zadnjoj večeri ovaj te turneje u King George's Hall u Blackburnu, u Lancashire, se počele praksa da fanovi bacaju Jelly Babies, ove gumene bombone na bina, zato što je ovaj George Harrison u jednoj televizijskoj emisiji večer pre toga rekao da jako voli da ih jede. Da su fanice donali pa bacali. Skoro su zasule binu time. 64. Bob Dylan snimio...
1: Mece,
0: gumini medveć. Možda babies su, možda su lutkice. Ne znam što su Jelly Babies, osim i Spice Medics. Uh-huh. 1964. Bob Dylan snimio Mr. Tambourine Man. Uh-huh. Kao i ostalo, Birds su snimili bolju verziju posle toga. I,
1: ali dobra stvar.
0: Ne, mislim, uh-huh. kako ti kažem. Stvarčina kukuć. Ali neverovatno koliko Dylanovih stvari su drugi muzičari snimili zabavnije, bolje, popičnije, himničnije, hitičnije i naravno i mislim više puta nego on dospeli na vrh top lista sa pesmama koje on. Pa ova je bila prva.
1: Jeste.
0: Na i u Americi i u Engleskoj, a njegova verzija nije bila nikada. Na današnji dan je recimo šta je bilo ovo 1972. Elvis Presley postavio do tada rekord u entertainment industriji tako što je prodao 4 puta zaredom Madison Square Garden. Na koncertima bili George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan i Art Garth Funkel, koji su nisu gostovali na bini, nego samo došli i gledaju. Pa onda na današnji dan 72. Bruce Springsteen potpisao ugovor sa Columbia Records i celu karijeru je tamo.
1: Sve vrijeme, jel?
0: Sve vrijeme. Dok ga nisu upoznali sa Johnom Landovom, tamo je, znaš da on ima prva ta dva albuma, taj Greetings from Asbury Park i Wild Innocence and the Street Shuffle. Ove, to je bilo ufuzno kao super, to su ti stanci kao ne. I onda je bila varijanta, ovaj mu iskuko, rekao je, sad ću ja s tobom da sednem, da to malo, da mi to tvoj talent malo i napravimo da neko da malo sluša, obrusimo. Da malo obrusimo. Znaš šta, to su super albumi. To su albumi dobri koji svi njegove...
1: Koji to?
0: Prvo dva. Prvo, to je sve dobro, to je odlično, razumiješ? Samo što je tačno trebalo ga malo, ono, znaš, treba neki... Ti sad to... Znaš, dobro je i vidi se da su prvi, znaš, kao to bi da je on izdao kao 7. i 8. album, to bi bili bestselleri, ali pošto si nov pevač, ne možeš tako. Razumeš, to možeš da prodaš. Možeš da prodaš te kada ti ljudi znaju tvoj fazon i kad hoće taj fazon, a kad ne znaju da hoće.
3: Da.
0: Moraš prvo malo da napraviš nešto što će i onda taj treći.
1: Formiraš tražnju o sebi.
0: Baš to, i onda treći Born to Run je bi ga to je album koji je ono bilo. Ovo Make Them or Break Them album. I onda najsmešnije što ovaj Max Weinberg izašao iz benda, baš tada mislio da neće biti ništa i na pesmi Born to Run snim onom koji svi znaju, snima ovaj, kako svira neki crni svira bubnjeve, koji je onda ovaj posle molio se vrati bendu, rekli, aj dobro. Jer je i ostavio je član Istrid.
1: Njega,
0: od svih snimaka Istrid benda Max Weinberg ne svira samo na Born to Run pesmi.
1: Samo na toj pesmi. Tu
0: su na njihoj break pesmi, razumiješ, koja ih je probila. Na današnji dan 78. Stones izdali Some Girls, neke cure nikad ne polete. 84. Cindy Lauper došla na prvo mesto engleske i treće engleske sa
1: Girls,
0: Time
1: just
0: After Time.
1: Time After Time stvarčina.
0: Vrijeme posle vrijeme. 1990. gospodin, da li znaš ko je, kako pravi ime MC Hammera? Ja sam da te, ne znaš naravno.
1: Pravi ime MC Hammera.
0: Vrlo ne, MC je Master of Ceremonies.
1: Nije, brate. MC Hammeru
0: je njegov album
1: Gojko, Gojko Šošo. Gojko Šošo.
0: Vojko Šošo.
1: Vojko
0: Šošo. Gojko Šošo. 1990. MC Hammer izdao svoj album Please Hammer, Don't Hurt Him.
1: Sako
0: mi se jedan hit. A kako baš, kako ništa drugo? Sa cijelog albuma nisu uspjeli da izvuku još.
1: Znaš da on drži pantalone, a noge mrdeju.
0: I can't touch this.
1: Svaki put kad prdnem kažem to, Kentaržis. Uvijek smešno.
0: Wilson Phillips, naše omiljene, to su čerke od Briana Wilsona.
1: I od Philipsa iz Belgije.
0: Imale hit sa svojim, jedini hit sa Hold on for one more day, just hold on. And then say goodbye, say goodbye. Da imamo što imamo danas.
1: Wilson Philips, to je zapravo saradnja ovih proizvođača reketa Wilson i Philips, belgijske kompanije za proizvodnju električnih uređaja.
0: 2016. Paul Simon, što se desilo? Da je... Paul Simon izdao album 2016. Prvi posle Stranger to Stranger. Da, bok, nisam nijedno s to čuo. Dakle. Znam da je napravio muziku ovome, kako se zove, Louis C.K. za Horace and Pete. To bi bilo sve što imam, što nešto.
1: Sad sam se setio, posla mi Vaske novu stvar od Eve Brown, da pustimo, lepa je.
0: Da li pusti kao drugu, sad ne tražiš sad, pusti nešto pa
1: pusti ću, evo, pa onda puštim drugu, sve smo se dogovorili. Nemo da se ljutiš,
0: Možeš maila.
1: Evo.
4: Alarm.
5: Ko je kude?
4: Dragiša, molim te da ne upotrebljavaš tu reč.
5: Ko je kude?
4: Svakog radnog jutra, osim petka. Alarm, jer to je nama naša borba dala.

0: ja sam kupio Tiguana. Pa rekao, ajde Volkswagen Tiguan, to je kao neki prihvaćeni u narodu, nije toliko provokativan. Međutim, bez obzira, ipak je to onako baš auto. Uvatim sebe kad prolazim pored njega, parkiram da ga gledam. Pa mi nije lošta onako, da što ja sad imam takav super auto. Prosto naslađujem se kad prolazim pored njega. Šta će meni to, ako ja vodim ljubav čoveče sa Tiguan?
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.

slučajno. Sve što se desilo je moralo i nije kasno, sve je jasno, samo važno je da smo tu. Znam ti si prva, ti si poslednja, a naša priča tako morski nestvarna. I sve je bistro, sve je čisto, sve je baš kao prvi put.

0: Najbolje tek dolazi, slušali smo novu pesmu Evre Brown.
1: Ja kažem da ozvuči ko su prva dva albuma.
0: Pa da, lepa
1: znači, bre. Stara Eva Brown,
0: lepa pesma. Zvuči kao da je zarobio Phil Spector i drži ga u podrumu u večeju.
1: Ne, obrnuto, on je obično za Phil Spector zarobljava ljudi u studiju dok ne snima.
0: Pa kažem, ovo je obrnuto. Ovde nje, on drži, Vaske drži njega, ja bih ga pa mu napravio, natero ga da mu snimi, ovo lepo
1: jeste,
0: zvuči.
1: Jeste, ovo je stvarno povratak na staru Eva Brown, kao nešto sa onog nekog...
0: Lepa pesma.
1: Bukvalno prva dva albuma, meni to dobro. Pozdravljam, pozdravljam pravac kretanja. Čekaj, nisam bacio poruku, imali uopšte, jel smo saznali nešto? A kurvini sinovi od Azra kažu da je protiv pandurske represije na Kosovo 81. Mm-hmm. Kaže, jesu čajeni odlazio Srbima s Kosova. Pa onda kaže, Daško CKM ima sekciju gde vam čitavci šalju pitanja i vi im kao dajete savjete uvek neki tipa Goran iz Valjeva. Jeste to samo prevodili centraliti ili ti Gošić ili sve iz Valjeva? Pa nismo, ljudi, nam obisnije nešto. Najgluplja licenca koju čovjek može kupiti CKM licenca. Znači, mi smo kupivši licencu 2003. Dobri četiri sise gole. Da, što je bilo mnogo u ono vreme. Ne kažem ja, to je nama značilo kad nije imalo domaćih sisa. Ali kad smo počeli proizvoditi domaće sise, onda više čak ni to nije trebalo. Mada licence sam po sebi bila vrlo tanka, znači ona kao omogućavala mi da dobijem slike u visokoj rezoluciji, za koje najbolje što pola toga je bilo kao ono kontaktirajte agencije, mi to nikad nismo radili. Sve u slučajima kada je baš moralo, ali ono kao stvari da oni kao, ako nam pošalju fajl, ako je embedovana slika, gotovo, uzet ćemo je.
0: Naravno. Tako da, ali sad se bio jedan komad na oružanje iz NATO-a, nešto novo, to je bilo, da, ono, da, da, i
1: bude,
0: to bi
1: ne,
0: se malo...
1: Ne, bude uvek kao tipa šta, po, na šta je taj, ono, taj najjadniji propagandni deo, šta poljska vojska ima ono, koristi bivanje u NATO-u. I ostale neke, ono, i mislim, i samo CKM znači ovaj karabin, ne znam kakav...
0: To je njihova skraćenica za pušku. Ono,
1: to je njihova za
0: pušku mitraljez. Pa da, ali to je ruski mitraljez.
1: Poljski je, poljski.
0: Poljski?
1: Poljski, zato su oni kao, to kao Maksim.
0: Da, Maksim.
1: Maksim
0: je
1: mitraljez.
0: A ovi su napravili kontra svoje.
1: A ovi su napravili foru kao CKM. I to je neki karabin mašinski nekakav.
0: Pa, skraćenica.
1: Ciklič, neki nekakav. Ciklični karabin mašinski, lupetam. Ali je, sav taj, sve to zbog čega ste voli, CKM smo pravili mi ovdje, naravno. Da, baš vam se... Mislim, ljudi dobijemo njihove te, tako ono što smo izvali kratki rezovi, znači ta rubrika sa kratkim vesti, to je bilo ono što pročitamo, odnesemo prevodilici na prevod, ona nam vrati mi u fazonu kao dobro, sad to bacimo u džubre i pišemo novo. Dobro, kao da nam, bar kao tipa da nam nekakvu sliku o tome šta je na slici, a mi onda pišemo potpuno novi tekst. Mislim, to mi je iz vremena dial-up interneta kad se moralo ovaj... Kad se moralo da brzo reagovati. Tako, tako da,
0: volim
1: te stvari, pisma, čitala se i to, naravno.
0: Kad na nailonu vidim, kako se zove CKM stari, uvijek mi je lepo.
1: Ja volim što sam i pored kreveta.
0: Obično su slepljene neke stranice.
1: Znaš, postoji mi pored kreveta metar CKM, ipak to, znaš, kao životno delo.
0: Pa, kako
1: kao Dostojevski komplet. Ali je, mislim, sve te stvari zbog čega se te novine bile popularne, te sve stvari smo pisali mi sami. Pa onda kaže ja sam Jaserstein generacija želi šta želi dede želi dede želiš dede
0: ja
1: mene kad neko pita šta radiš ja kažem evo nešto na kompjuteru kada se više išta i može raditi. Što bukalo, to je postao pleonazam jebate. Šta ješ nešto, radim nešto na kompjuteru. Pa kao radim nešto, na kompjuteru se podrazumio.
0: A može si menjati cijelice.
1: Ma ne, naravno, ali kao to za nove generacije. Radim nešto, znači radim nešto na kompjuteru.
0: Da,
1: to mi još imamo, kao uzmano radim nešto, zašto postoji šansi da kosimo. Ovi to ne rade. Samo ja radim, evo nešto radim na kompjuteru. A to kad kažeš Kević, ali to je samo kao stojite na miru.
0: Ne, jako nešto ozbiljno, što oni ne znaju i bolje da se ne mešaju u to. Da.
1: Ne možeš ti to znati.
0: Bolje da se ne mešaju.
1: Jednostavno, kako ćete ukinuti do glasa našnja, vidjet ćete. Pa onda kaže, nije želi dede, go živele dede, lapsu živele dede. Kaže, izbacili ste porno lalu, profesor Jugoslava Nikovića, sad ih historiju, izbacite se i vi, pa nek samo ide muzika. Ma ima ova emisija još nešto vam ponudio. Hvala
0: mi ljudi, što ste takvi, evo. Evo porodice i subodice udomila neobične kućne ljubavice.
1: Predlažem da uvedete, kada vidim kako živimo.
0: Emu i Nojevi uglavnom se viđu s domaškom. Ej, si vidio da su uspeli da kloniraju onu australijsku veliku pticu. Ono, gigantsko, kako se zvala, bre, pra ptica koja je izumrla pre 300 godina.
1: Vratili su izumrlu vrstu.
0: Da.
1: Rodila se izumrla vrstu.
0: I Dodo će isto da kloniraju.
1: Ma to je Jurassic Park, jebate.
0: Pa nije Jurassic Park.
1: A što je kloniraju dinosaurusa?
0: Pa ne mogu, nemaju taj DNK, to nije sačuvano.
1: Nije sačuvano. Nije sačuvano negdje u nekom, ono škriljcu. Drugi dan govorim škriljac, ne znam što znači.
0: Škriljac je nafta zapravo.
1: Da, ulje. To je pratilac.
0: Uljesko, nije pratilac, nego ulje s koje se vadi nafta. Nafta,
1: nije kao tipa kad krene, tu škriljci su, pa će ispod biti nafta. Nije tako smutno.
0: Pa jeste nešto, ali škriljac je neko ulje koje, koje može da, da se koristi, da, da. Lampu pališ.
1: Vajde. Kaže, meni tako pokažu slike od 10 stratokastera, ja pogodim 10 od 10 koje su fejka, koje su prave.
0: Mm.
1: Pa onda kaže, od Hitlerovog samoubistva iz orbite, Hitler su ubistvo iz orbite svet izbacili Titova smrt. A zašto ti to uopšte nije trebao ni umreti? Mm. To se kaže, poginulo su od zločinačke ruke. Da. Mislim da bi bilo korisno da se onim fontom Viroslavlje u Evanđelje piše po zgradama Kosovo nije Srbija i Kurti je srce Srbije. Mladine, da vidimo kome je rođeno danas, recimo. Kom mi ubedio roditelje da je uveče jeftinije ADSL da bi mogao celu noć da bude na kompjuteru? Opa, naravno, kako ne.
0: Da.
1: To je, ma dobro, ali vidi.
0: Moa se zove ta ptica.
1: Moa.
0: Moa se zove, da.
1: Što
0: si
1: rekao da si ima neko, da ti neko može rekao šta znači SBZKKSK? Ili to neko nabadao? Sa Kosova Zora Svić
0: je... Da, da, da. Ne, to je neko okačio da je to izlupetao ovaj AI.
1: Aha.
0: A ne znam. Ali deo je pesme sa Kosova Gora Zora Svić.
1: Zora Svić je puše kurac predsjedniče.
0: E, moja izumrla porodica ptica neletačica iz rede Nojevke. Ova porodica se zove 10 vrsta, bla, bla, bla.
1: A, to je Noje, moje.
0: Evo, sve vrste su bile endemi Novog Zelanda, te izumrle su oko 1500, te još ranije.
1: I oni su to vratili.
0: Uglavnom su nastanjivali šume sve dok Maori nisu živjeli. Pazi, ova je...
1: Taj mi ja i daj.
0: Ova je...
1: Za to koristite jebemo sunce veštačku inteligenciju, da nam izračuna kako da vratimo T-Rex na sve pojede.
0: Uglavnom su nastanjivali šume sve dok Maori nisu došli na Novi Zeland, iskrčili većinu šuma, vratno im pojeli jaja koji... A ptice govore, jedite mi jaja ovdje sa strane, sad malo sa strane. No, tako je stradala i Dodo ptica, kad su došli
1: ptica
0: ljudi
1: i
0: pojeli sve.
1: Ptica Dodo bila nešto, tipa nije imala prirodnog neprijatelja, nije bežala ni od koga pojela.
0: Nije imala neprirodnog neprijatelja, čoveka.
1: Pojeli
0: je sve pojao. Prema istraživanjima znanstvenika, gdje je ona Mauriciusu, je li tako, tamo
1: ptica
0: je živjela?
1: Dodo. Ptica Dodo, ja mislim da je u Africi živjela. Da...
0: Mauriciusu.
1: Mauriciusu.
0: Na tamo su pojeli, sve su, nema više nijedna. Ima
1: ptica Dodo je u 19.
0: veku. Ima u Britanskom prirodnjačkom muzeju jedna preradirana.
1: Mislim da je to kraj 18. početak 19. I šta još, u 20. veku su izumrli od većih vrsta, da su baš
0: postali. Nosorog.
1: Tasmanijski vuk, nosorog skoro.
0: Tasmanijski
1: vuk, to je neki torbarski vuk.
0: Torbarski vuk.
1: Marsupijel.
0: Da, imaš ga.
1: I bio još nešto.
0: Nije tako velik, manje.
1: Ne, mali, on je kulisica, Kulisica. Pa će mi ima ko želji.
0: Njega su ubili i mislim da ga više nema, ali mogu da ga vrate, ja mislim, ako će da se bave.
1: A to mi nije jasno.
0: Ali pazi, uspeli su...
1: Na to nisu prvo.
0: U muzeima se nalazi 36 fosiliziranih jaja ptica iz ove porodice. Jaja su bila velika 120 do 240 mm.
1: Da.
0: Kod većine vrsta jaja su bila bele boje.
1: Pola ptica umrlo na izlaganju jaja, čoveče.
0: Pa dobro, moraš pasi jaja. Izleganje. Nisu dovoljno čuvali jaja. Da. Ali hoću ti kažem da su nju uspeli da vrate, da je kloniraju, tako da će postojati. I postala jedna ogromna vrsta, isto tamo je živela, velikog orla. Koji je bio otprilike imao...
1: Koji je najveći? Sve Harp Eagle, svi da to?
0: Harp Eagle, ovo je veći od Harp Eagle što je umrlo. Ovo je bilo veliko...
1: Šta je to?
0: Kao, pa nemam pojma, neki ono novozelandski orao. Bio je velik, imao je 4 metra raspon krila. Ono nešto, ko avion za prenos droge u Južnoj Americi. Otprilike te veličine je bio. Ali mislim da i njega mogu isto, da postoje mogućnost odakle da izvuku DNK. Ona priča za dinosauruse iz Jurassic Parka i kao ona bi bila krv iz komarca. Mm-hmm. A to, ja mislim, bullshit. Iz toga ne može da se izvuče ništa.
1: Ajmo da vidimo ko je rođena današnja mlađa.
0: Ajde, evo, izvinjam se. Ja sam
1: nešto,
0: potpuno otišao u ovu pticu.
1: Prvi koga ja imam na spisku.
0: I tvoa.
1: Da, prvi koji imam na spisku je Cole Porter, da je rođen 1000, pazi, volim kada je neko 19. veku na mom muzičkom. 1991 rođen Cole Porter, mislim, čovjek koji je gomilu, on je početak na neki način popularne muzike.
0: Tako.
1: E sad, imate neka priča o njemu da je on navodno bio u legiji stranaca?
0: Ne znam, možda kao ženja. Možda koliko i ženja.
1: Meni se čini da je baš, kaže ovako.
0: Rođen je George Stevenson, 1781.
1: On sam se čekali, on sam je tvrdio, ko, George Stevenson, lokomotivu. Znaš kako se zvala lokomotiva?
0: Red Rocket.
1: Rocket, samo Rocket, mislim da je Red Rocket je Kjerov kurac, tako veće. Rocket,
0: Karmin.
1: Karminčić.
0: Da.
1: A ovo je Rocket se samo zvala. Ali Red Rocket je bolje. Nego, on je, Cole Porter je širio priču o sebi da je bio legistranca, ali nešto nema tu kao... Kaže ovako, some writers have been skeptical about his claim to having served in French Foreign Legion, but the Legion lists Porter as one of its soldiers and displays his portrayal in the museum u Obanju tamo. Navodno je bio u ovoj, kako se zove, jedno kratko vrijeme u Severnoj Africi, a da je prebačen potom u French, French Officer School at Fontainebleau, gdje je predavao Amerikancima gunnery, ono, topništvo, da ne kažem. Da, ovaj...
0: Pa onda, Mirko Šošić, lekar 1835. Profesor hirurgije na medicinskom fakultetu univerziteta u Ist... Molim, 1835.
1: Ko?
0: Ne znam, ovo je neka greška.
1: A za koga?
0: Neki lekar, piše 1835.
1: Dalje.
0: Mm-hmm. Onda... nemam više. Michael J. Fox, 61. Eto, kanadsko-američki glumac.
1: Da, živ je.
0: Živ je,
1: ima
0: da.
1: Ima Parkinsona, ceo život je živ. Ne može piti čaše. Hugh Dexter, Jackie Wilson. Jackie Wilson se je čuvena stvar koju znamo najbolje kao verzije Dexys Minitrans. Zapravo, pesma su Van Morrison.
0: Natalie Portman na današnji dan rođen.
1: Natalie Portman.
0: Natalia Portmanović.
1: Na današnji dan rođen je George Bunnell. Voliš te kretinske ovaj, psychedelic era bendove tipa ovaj, Strawberry Alarm Clock, Chocolate Watch
0: da,
1: Band.
0: Da, Watch Band. Pa dobro, da, ima da zanimljivih
1: naziv. Taj super imena, ono, da. Ovaj, na današnji narođen je Terry Atley, koji je napravio pesmu Living Next Door to Alice. To je njegova original, čovječa. Alice,
0: 10 godine
1: kuda
0: prošlo.
1: Kuda fuck is Alice?
0: Kao tren.
1: Da,
0: ta stvar.
1: Svi veliki.
0: Znao
1: svi
0: sam
1: veliki.
0: Da više nikad neću biti njen.
1: Sjećaš naše verzije sa strankom?
0: Kako neću,
1: znači, da nikad neće biti zaposlen, ali nervira me zašto za posao i dalje, molim.
0: Da, dobra verzija.
1: Otvore, stranka napredna, otvora mi vlasnik pet pečenjara, da mi gomilu plakata, kaže polepi to sve. Ja, čovječ, još mi čuči u pamet.
0: Da, lijepa.
1: Da vidimo, da, današnji dan rođen je Franke.
0: Ko je to?
1: To je R&B singer, novo Fabrika, redko.
0: Novo u ponudi.
1: Ko je umro na današnji dan?
0: Velika slova.
1: Ko je umro na današnji dan, mlađo? Who died and made you king?
0: Od preminutih, svakako
1: preminema,
0: poznatih, Charles Dickens.
1: Opa, Charles
0: Pisac.
1: Dickinson.
0: Pa onda Kočis.
1: Look at me, I'm Ange Dickinson.
0: Tako je. Homer. I Josip Katalinski, jugoslovenski fudbaler i trener.
1: Josip Katalinski, brat od Vjetroslava Prdinskog.
0: Tako je. Ove, koji ti supu Hladinski je.
1: Zmaš Vjetroslava Prdinskog?
0: Naravno da obožavam.
1: Zdravo.

0: Ej, slušali ste Steve Vater sa Daška i Mlađu, ovaj, on nije želeo da mu se desi ovaj triplet, ali eto, pomogli smo mu. To je prilike bio i zvuk kada ga je udarilo ono vozilo, što se vozilo u rikverc.
1: Ej, ovaj, Mlađu, imam jako dobar jet set, boleće.
0: Daj, govori.
1: It's gonna hurt.
0: Ajde. And now it's gonna hurt outside.
1: And inside.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Eh, zbog bezazlene igre ostao bez oka. Moje. Čuveni glumac iz serije Selo gori, a baba se češlja, imao je i moždani udar, a evo šta ga je još sve snašlo. Čekaj, još u detinjstvu.
0: Možda je imao udar ili imao...
1: A možda ni udar nije imao.
0: A možda
1: on
0: ni
1: možda
0: udar.
1: Ni udar nije imao, a možda je imao... Možda je imao neki...
0: Ajde, vidimo.
1: Možda ima udar i još nešto, a možda ni udar nije imao.
0: To je Pavle Mensur, frajle.
1: Pa, Isred Mehur, kako ne. Pavle. E, ali mlađo, popularni Đoda iz serije... Preminuo je. Preminuo je Đoda, napustio nas je Đoda.
0: Kako se glumac?
1: Miroljub Trošić, poznati kao Đoda.
0: Đoda.
1: Ali ovdje ga vidimo, slici, on je mater prodavao DVD-ove na ulici Sela Gore Bosteš i priveske sa svojim likom. Jaka priča.
0: To čeka tebe i mene uskoro.
1: Vidimo svoju budućnost. Znaš nas dvojica, ako stavimo Stočić, jedne strane ti, s jedne ja, i ti stavi.
0: Master Đoda.
1: A Master Đoda nam se javlja kao taj ko će nas naučiti.
0: Ne znam, dobro srpski da govori, pa onda...
1: Ne govorim preko reda rečenice, pošto možda ni udar nije imao.
0: Pa možda ni udar.
1: Možda on i udar nije imao, ali zato znao da govorim, kaže...
0: Javlja nam se Đoda koji ti prodati,
1: ne, ti prodati
0: svoj
1: ovo da
0: nunčake za preživljavanje, ne, sad, nećeš,
1: znači,
0: u prirodi.
1: Nađi nam neko dobro mjesto u Ladu. Znači, evo vidim našu budućnost, nas 50 godina.
0: Ja, moram, znači, napraviti, moram napraviti za elektrolacije nunčake da prode kao, ovaj, kao svoj proizvod.
1: Torba od laptopa, u kojoj nije laptop, nego su unutra diskovi, narezani diskovi, Selo gori, baba se i Đodino ćoše.
0: Materi nije on lud.
1: A de, nije lud.
0: Samo je siromaš.
1: Bukvalno je lud.
0: Pa nije, zašto menjaš? Menjaš neki ludilo i siromaštvo.
1: Čekaj. Pa ono siromaštvo koje je tero ludilo. Znaš, ono kao tipa, ne znam više šta će.
0: Siromak sam, siromak sam, ali volim da ludim.
1: Da, siromak sam. I jedna plastična časa u kom su oni privesti što kupiš pa sam praviš.
0: Ostala je mala.
1: Fina mala kutica sa priveske.
0: Tako je.
1: Selo gori, baba se češe, seasons...

0: One and Three na DVD-ovima, onda narezan disk Đodino Ćoše i, i Ćasa sa ovim i sedi na to na ulici i valja. Pa dobro, lepi sisa broj okasete ovih rockera smrava na pijaci, pa, na Kaliću.
1: Jeb, moraš preživiš, jebate.
0: Da, you gotta, you gotta survive.
1: Čan, čan, čan, čan. Back on the street.
0: Back on the street.
1: Rising up, back on the street.
0: To smo mi. Nosim. Da li će se zatvoriti ceo krug? Daš, kao, back on the street.
1: Badževe. Nosim badževe.
0: Sedimo ti ja onako.
1: Sex cult. Ja prodajem, meni je ostao samo onaj jedan sex, sex cult.
0: Ma ja, to se raspredalo.
1: Da. Ove, ne, ja sam našao svoje pa prodajem. No, po, pokupio to što sam išta imam po džepovima.
0: Iz lične kolekcije.
1: Iz lične kolekcije, ono skupio iz džepova.
0: Znači, mlađi na ćoše. Tako, mlađi na ćoše. A ja pored prodajem, znači ovako, sedimo ti ja, 42.
1: Ne razgovaramo više, jer je neko nekog zavrno za lovu.
0: Ne, ali moramo, ali smo prinuđeni da radimo zajedno, da se ne prepoznaje
1: odmah. Da, ne znaju, sad ne prepoznaje, ali ne pričamo. Samo kad je nastup, inače se mrzimo.
0: Moramo, kao Ramonsi.
1: Da, da,
0: da. I onda ono kao sjedimo, sjedimo na jednoj onoj plastičnoj...
1: Jer je neko nekog zavrno za malo para.
0: A zavrno ga za ono... Nije čak ni to, nešto jadnije, razumiješ?
1: Pa jadni ljudi, jako.
0: E, sjedimo ovako, nabili smo i tri Hins stolice, ono što se prodavali na pumpama nekada iz limenog magazina. Znači, na dve sedimo i na jednoj je nas široki asortiman.
1: Naravno, a šta prodajemo? Prodajemo majicu. Ona
0: ali mi, čekaj, naše majice.
1: Daško mlađe sa Dodom.
0: Ali naše ali majice su se sve rasprodale.
1: Pa jesu, ali ima ali ostalo
0: smo,
1: je.
0: Ne, onda smo se posrali po sebi i krenuli da doštampavamo, što smo rekli da nikad nećemo raditi.
1: Naravno, naravno. Nismo tri došaptavali, slušaj.
0: Ne, ne, ja sam na svakoj našoj majici piše kad se proda nema više. Tako ali se posjeremo po tome i ima još.
1: Ne, nego nađemo negde. Pošto, znaš, kad si siromačan, onda kreneš da kopaš po stvarima.
0: Ja bukvalno nemam. Ja sam prekrašio. Ja znaš što mi je ostalo? Ostala mi je jedna XL ženska salon zabave Daško i mlađe ispod kreveta u mom skladištu stvari. Yep. Ako je neko želi, nek piše, dobit će za džabe. Taj super majica, tu majicu.
1: Ja prodajem elektrovlasi.
0: Ona je baseball shirt, ona što ima da, sam broj telefon, samo zabla. Ta je dobro. Ostao mi jedna ženska XL.
1: Ona je imala ramfles bojama. Ramfles,
0: baseball shirt, imala su rukavi u drugoj boji.
1: O, kako slatko.
0: Ta je dobra majica. Da, da. E, ta ima jedna. Ove, pošaljite mi golu sliku i dobit ćete. O, onda,
1: znaš da Feđa nosi...
0: Znači, ta jedna, to sam
1: našao. Znaš da Feđa nosi Dodo, Daško i mlađa Šlenelina. Sad on ulazi u nju bez problema
0: da,
1: i nosi.
0: Da, to je dobro. To je,
1: to je tako slatko. To mi je najlepša naša majica.
0: Onda ko ovako, znači, asortima naš. Nađemo još stare neke. I, znaš šta još imam? Imamo onako, više se ni ne odlepljuju ovaj, koliko su loše.
1: Nalepnice, mega stare.
0: Babo u auto, babo u auto.
1: Babo u auto, da,
0: onda
1: da.
0: Nađemo...
1: CKM-o je, par CKM-o.
0: Stari CKM-o, da.
1: To je ta jadnost.
0: Ovo sam ja pisao.
1: Da, da, da.
0: Stari CKM-ovi, onda... Ovi,
1: ali pošto je... Pošto
0: Regman diskovi, što se gari naš u džubretu.
1: To je otišlo jako dobro se prodaje.
0: To je super.
1: Žestoka muzika.
0: Žestoka muzika.
1: Ja sam na ovom CD-u, to govorim.
0: Da, da, mi sedimo kao da iznosimo cijelo
1: svoj život. Oni kupuju da okače automobile, da ih spreče da ih rada.
0: Da, da, da, neće, znači da mi već letati.
1: Neće niko slušati.
0: Neće
1: niko. Ali
0: nema,
1: samo...
0: Neće biti na čemu.
1: Ko će to slušati?
0: Znači, iznosimo sva naša zbrana dijela, ono sve što smo ikad pravili. Znači, Regmen,
1: donosim po jednu knjigu. Po jednu knjigu. Ova
0: know-how,
1: tvoja,
0: know-how
1: i leksikon.
0: To su naši primjerci, pošto se ovo prodalo. Da smo, mislim,
1: tako
0: kao,
1: je.
0: Dobro je što se uglavnom to sve prodalo.
1: Prodeš svoje
0: po,
1: stvari.
0: Imamo svega po jedan primjer, rasprodajemo svoje jer nemamo više ništa. Ono, moramo tako da večeramo taj dan, razumiješ?
1: Tako je.
0: Moramo da večeramo taj dan i onda prodajemo svoje primjerke toga.
1: Prodam
0: ali,
1: gitaru.
0: Ali nekako ti je malo drago što se ovo zapravo prodalo, kao fair and square, a mi sad prodajemo svoje primjerke, jer smo u socuši.
1: A čim nešto prodamo, ode prikupimo unučiće.
0: Pa naravno. Pošto su nas se naši unučići odrekli. Znaš kao niko se neće nas poznaju. Kao gde su Feđi Anton? Jedan je u Americi.
1: Nećete, da, da, Zelandu. Da, pravi se da mi ne znaju. Sada
0: radi. Pravi se da ne poznaju još od kada su te ono, znaš kao...
1: Nema, ve, samo nek su oni dobro.
0: Nek samo nek su dobro, što se ne javljaju
1: da,
0: koga
1: jedu. Ja bih dok su dobro, šta fali. A da, se, ja ću se ude, ja ću se po... Ja ću svoju tugu ja, utopiti ja u, bal, u Baltic vodki.
0: Ja se nisam ženio, Nela se preudala.
1: Pa dobro, to je klasika.
0: Kao katastrofa.
1: Da, što morala se preuda, možda samo živi s nekim normalnim čovjekom.
0: Dobro, otišlo s tebe to.
1: Živi s nekim
0: normalnim.
1: Mora bude
0: totalna propast, razumiješ.
1: Živi sa nekim normalnim imućnim
0: čovjekom.
1: Tako,
0: s nekim normalnim imućnim čovjekom. Da lepo je, da, i onda kao povremeno vidi da se ludiraš na Instagramu.
1: Povremeno, povremeno prođe pored, ona i ostavi mi koji diner.
0: Dođe nekad vidi kao da, da meni da dam tebi, kao da ti ne bude neprijatno.
1: Neprijatno je, da,
0: neprijatno. A ja ti ne ubacim.
1: Pa da.
0: A ja govorim, ja kupim sebi.
1: A tebi se sestra ne javlja iz Austrije.
0: Jana laže da, da nisam
1: Jana uvijek. Predvodi desničarsku, ultradesničarsku.
0: Da, da, da, u Austriji.
1: U Austriji.
0: I kancelarka je, isteruje ove, kako se zove, Balkance iz Austrije.
1: Sve izgaraju i tebe i mene bi proterala kroz ođak.
0: Uzela svoje austrijsko prezime.
1: Jako uspešno je uzela austrijsko
0: prezime. Uzela svoje austrijsko prezime.
1: Da, Udala se za Adolfa Dadu.
0: Za Adolfa Dadu.
1: Tamo iz Austrije.
0: A, zanimljivo što je još imao desortimana kao Djoda.
1: A šta imamo?
0: Evo, on Djoda, a čekaj, njegov sud mi još gore naše. Pazi ovako, on je doživio možda ni udar, život mu visi u kurcu. U koncu. Zbog visokih bolničkih troškova. Evo ovako, pored toga što je bio poštovani glumac, gde je bio poštovani glumac?
1: A
0: je
1: bih bio poštovan na RTS-u.
0: Bio poštovani glumac. Matrika pokazuje.
1: Koji je on? Ja ne znam što je koji je on.
0: Prodaje priveske sa
1: pičkom. A primici
0: na Inkjet. Na Inkjet toga. I used to be famous. Ja sam onaj, znate.
1: A ti nisi materini bio toliko popularan.
0: Nisam, pa to ti kažem.
1: Joe da je bio popularan.
0: Ja nemam, meni niko ne zna po liku. Razumiješ, ti si bar ono do onom kaće ono moja. Ja nemam ni to. Mene niko ne zna kako izgledam, razumiješ. Samo oni koja će me ubiju.
1: Meni prolaze pored mene i ja kad prosim, oni govori dođi sutra i umirat
0: ću me. E pa da, to će biti naše.
1: Ali onda neko kaže nemojte biti takvi prema njemu, ispiša mi se u čašu.
0: Ja
1: ti podelim.
0: Evo ti, bana, danas. Evo ti odmah, ne sutra.
1: Evo ti.
0: Tako da, mene poliku znaju samo niko ime mrze. Njegov obeležila, život obeležila tragedija iz ranog djetinjstva. Tokom najizgled bezazlen igra ostaje bez oka. Igrali su se kao Indijanca, tu je bio i Radoš Bajić, grnu on odopeo tu strelu. Ono. I jedna od napravljenih strela je pogodila Đodu pravo oko i ostaje bez oka.
1: Pičko.
0: Tad je bio osmi razred.
1: Kako nesreće.
0: I tako, onda čekaj šta još imamo. Onda je, ali vidio, kad je ujebote, kad mu se kako to desilo, znači mnogo kasnije svačio se bio u Londonu, tamo gdje žive moždani udar, teo se ga izbaciti iz bolnice zbog ogromnih troškova, ali su lokalni Srbi sakupili 70.000 funti. Kako je to bilo? To već bio poznat, mislim, ne vjerujem.
1: Nije. Kako je to bilo? Ali on je glumac, to je moralo biti neko 80.
0: Ali Ljotićev si iz Birmingham.
1: Pa ne znam, uopšte ne znam kaj je to.
0: Srpska radikalna stranka postala je prva četnička republikanska stranka. Ja sam ja shvatio da postalo naslenike beznadežno pod uticajem Ljotićevića iz Birminghama. Pa ništa, to bi, ne znam, imaš neki dobar ovako djece da nas ovako, da nas inspiriš ovako jako.
1: Kako, kad je ovako lepo, nema, znači, nema neobrih kvalitetnih smrti, ono, ali evo, možemo.
0: Opa, zvezde s Nelona.
1: Iskreno ispovest peja u porodičnim svađama. Ej,
0: imao epizod nuluk u seriji Vruć veter. Da, mlađe, čestitam na uspešnoj akciji za Nurdor. To će ti isto na ulici ljudi čestitati. A ono kad ti za Nurdor, botika, bolje da sam za sebe skupljao, jevo mi pas mater. Gledaj me sada.
1: Ne, ja ni tad to neću reći, jer sam dobar čovjek.
0: Da. Zašto smo nekada ulične prodavce novine zvali call porteri? To se isto pričam, call porters. Da. Ju kao geolog teško mi je stovak mi se preveći kao prišli u škriljcu. Stena koja se javlja u slavima sastavljena od veoma finog glinjenog materijala. Škriljac je stena.
1: A šta je škriljčeno ulje?
0: Mislim se ga upravo izmislio.
1: Nisam jebote, škriljac, ja sam mislio da je to ulje.
0: Ej, ljudi, sa Kosova zora sviće Albin Kurti mrtav biće. To znači ono što smo to znači. Jebote. Mlađo, Mlađo, ti si glumio film u Dežurni škriljci.
1: Dežurni škriljci.
0: Dobro, pa ništa, to bi bilo sve znao. Dosta vam je.
1: Dobri smo bre bili, ono, super. Ništa, kad svijete na pijaci, ne, kupite priveske od mene.
0: Nam dolazi stric iz Amerike, aj zdravo.
1: Stiže.
0: Radovan. Drawing boards.
1: Ale, čao.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Thank you.

11:06, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Gotik, izdanje New Wave, izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 14 časova na ovoj internet frekvenciji, ako internet ima frekvenciju, a definitivno je nema. Pesak i sunce, La Strada, Slobodan Tišma i ekipa. Zašto sam pustio ovu pesmu odmah na početku? Pa da bi iskoristio priliku da i izreklamiram jedan događaj, odmah da ne zaboravim, a to je da ćemo drug Oskar Marko i ja u petak, samo da proverim, to je dakle sada ovaj petak, 12. jun, puštati muziku u okviru Novosonic žurki. Dakle, Oskar i ta ekipa novih novosadskih bendova su napravili jednu vrstu, ajde tako da kažem, udruženje, jedan novosadski kružok koji bi trebao da promoviše nove novosadske bendove i onda povremeno prave žurke. A na tim žurkama se pušta isključivo novosadska muzika. Dakle, što ti neki novi bendovi koje otkrivamo, što neki hitovi iz istorije novosadske rock'n'roll scene, a boga mi i po neki zaboravljeni dragulji koje možda nikad ranije niste čuli, a nastali su u ovom gradu. Jedna u nizu takvih žurki biće sada u petak. Oskar me je zamolio da mu malo pomognem, tako da se posle puno godina vraćam mom DJ poslu, to sam radio pre mnogo godina i sad ću raditi u petak i onda ponovo neću 5 godina, pošto moram da stvorim, znate ono, mora potražnja da bude velika, a da bi potražnja bila velika, roba mora da bude retka, odnosno moja pojavljivanja u javnosti moraju da budu izuzetno retka. U svakom slučaju, dođite u petak u Pero, Oskar i ja za vas vrtimo novosadsku muziku. Da vidimo ovako, samo danas ćemo imati priliku da slušamo, baš sam sad nešto pravio, neku vrstu statistike, samo što ne znam gde mi je pobegla, dobro, nije ni bitno. U svakom slučaju, ima bendova koji su iz Francuske, ima bendova koji su iz Nemačke, ima novih bendova koji su snimili svoje prve singlove pre samo nekoliko godina, a ima i puno klasika, najviše iz 81. 2. 3. godine. To je to kada je reč o muzici, kada je reč o nekim temama kojima ćemo se baviti. Bavit ćemo se bratskim i slobodarskim Nišom i tamošnjom borbom za filozofski fakultet. Bavit ćemo se gradom Kulom, opštinom Kulom, od Kule sve kreće, to vam je poznato, a osvrnut ćemo se i na neke proteste, odnosno događaje u Novom Sadu, odnosno Beogradu. Eto, puno razloga da budete uz Unutrašnju emigraciju do 14 časova.

Ovo je jedan švapski, odnosno nemački band, možda se čak sećate se MTV-a, vrtela se ova pesma, odnosno spot za istu Camouflage i The Great Commandment, mislim da je krajem 80-ih pesma snimljena. Tek je prošlo 11 časova, a već je veoma toplo u Novom Sadu, pogotovo ovdje kod nas u studiju, moram da vam kažem da već ono, sam popio pola litre vode, jer mora se čovjek hidrirati. 30 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, koliko je i u Somboru, odnosno na Paliću. Negde je pretežno vedro, a negde je delimično oblačno uz sunčane intervale. I u Beogradu je toplo vedro, izmereno 29 stepeni, u Banatu takođe toplo 30 stepeni. Da vidimo da li nešto svežije na jugu, jeste par stepeni, u Leskovcu, odnosno Nišu je vedro, ali je izmereno 26 stepeni, u centralnoj Srbiji, u Kragujevcu 28, na istoku zemlje u Zaječaru 27 i da vidimo na Drini gde mi je Loznica, evo je pretežno vedro i izmereno 27 stepeni. Šta da vam kažem, danas idemo preko 30, 32, možda čak i 33 cela stepena će biti izmerena, ba kako u Novom Sadu, tako vidim evo i po ostalim gradovima. Vreme kao preslikano sutra, jutarnja temperatura oko 17-18, već posle 10 sati će biti 30, a maksimalna dnevna 32. I onda nam stiže osveženje, četvrtak, petak i subota, dakle naredna, ta naredna tri dana će jutarnje temperature biti oko 15 stepeni, a maksimalna dnevna između 20 i 24. Dakle, bit će prijatno, ali bit će i padavina, odnosno pljuskova, naročito u četvrtak. Za petak se prognozira pretežno oblačno vreme, ne bi trebalo da bude kiše, pa sad vidjet ćemo ono što sam vam spominjao u uvodu, da Oskar i ja treba da puštamo muziku u novosadskoj kafani Pero, postoji mogućnost da bude i napolju na otvorenom ako ne bude kiše, pa sad vidjet ćemo. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo sastav interesantnog naziva, oni se zovu Eyeless in Gaza, britanski New Wave duet, koji je osnovan 1980. godine, bend koji je kombinovao art rock, gothic rock, pa čak i neke folk elemente je bio inkorporirao u svoj zvuk. Pesma koju slušamo je objavljena na njihovom trećem studijskom albumu, album Droom iz 1982. godine, a zove se Pearl and Pale, Eyeless in Gaza.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Pesma koju smo upravo slušali može da se prevede kao Kostur na gozbi. Jel, zvuči kao pesma horror Bišketa, kao B-sides od Masovne sarane. Middle Class je naziv benda, A Skeleton at the Feast, pesma iz 1982. godine. Pre toga slušali smo Modern English i Someone's Calling. A šta je u Novom Sadu aktuelno? Pa šta će biti štrajkovi i blokade? Izvršni odbor Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održat će danas štrajk upozorenja koji počinje za 30 minuta, tačnije u 12 časova ispred zgrade fakulteta. Iz sindikata su izneli tri zahteva poslodavcu, odnosno organu poslodavca Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oni od fakulteta zahtevaju da se pravnim sredstvima obezbedi ponovno glasanje o izboru u zvanje Vladimira Mihića kao vanrednog profesora na fakultetu. Istovremeno, traže da glasanje o reizboru Mihića, što je nekako i logično, ovoga puta bude javno, odnosno u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i u skladu sa preporukom pravne službe univerziteta. Treba podsjetiti da je na sednici Senata univerziteta 4. juna glasanje o reizboru Vladimira Mihića kao vanrednog profesora bilo tajno. Tada je 8 članova Senata glasalo za, 4 je protiv, a 6 je bilo uzdržano, ti su naravno najgori. Posle čega je predlog nije prihvaćen, a Mihić je ostao bez posla. Također još jedan bitan zahtev sindikata jeste da traže da dekan DIF-a Patrick Drid bude izuzet na toj sednici i da ne učestvuje u njenom radu, a naveli su i razlog, jer kažu on po sopstvenom priznanju o odlučivanju u izbor u zvanje Vladimira Mihića jeste primarno, ako ne i jedino, motivisan ličnim razlozima. Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta također zahteva i da se Vladimiru Mihiću ponudi aneks ugovora o radu do okončanja svih ovih sudskih postupaka vezanih za odlučivanje o izboru u zvanje. Dakle, ponovit ću još jednom, štrajk upozorenja ispred Filozofskog fakulteta počinje u 12 časova. A mi ćemo sada u nastavku slušati sastav The Snake Corps. Reč je o bendu koji je delovao polovinom 80-ih godina i koji je zapravo nastao nakon raspada grupe Sad Lovers and Giants. Tu njihovu matičnu grupu ćemo slušati nešto kasnije. 1985. godine su osnovali članovi tog benda The Snake Corps. Ono što je interesantno, pevač i čovjek koji je napisao ovu pesmu je Marko Luis, ali nije Marko Stojanović Luis, koga znate na ovim prostorima, već jedan drugi Mark Luis. Pa evo da čujemo tu kompoziciju iz 1985. godine. Band The Snake Corps, pesma se zove Victory Parade.

Posle sastava The Snake Corps i pesme Victory Parade išli smo gotovo 35 godina unapred. Ovo poslednje što smo slušali jeste sastav Pale Blue Eyes, pesma se zove Motionless, a objavljena je 2021. godine. Juče sam čitao jedno vrlo interesantno, ali zaista i poražavajuće istraživanje koje je radilo rasklinkavanje. Tiče se zapravo stepena propagande u Srbiji. Dok su studenti blokirali fakultete, građani izlazili na ulice, tabloidi su tačno znali šta je njihov posao. Tabloidi su građane i studente koji protestuju nastojali da predstave, u tome su uspeli, kao teroriste i kao bezbednosnu pretnju. Informer, Alo, Srpski telegraf, Večernje novosti, Kurir, Politika zajedno su tokom 2025. godine, a govorimo samo o naslovnim stranama, objavili više od 1800 manipulativnih tekstova. To je pokazala analiza rasklikavanja. Jedna od ključnih tema njihovih naslovnica bili su upravo studentski protesti, blokade i građanska okupljanja. Rasklinkavanje piše da se u neslavnom vrhu našao list Alo sa 529 manipulativnih tekstova, a naravno slede Informer, Srpski telegraf i tako dalje. S druge strane, predmet obožavanja je očekivano bio Vučić. Pazite sad, na naslovnicama tokom 2025. godine se našao više od 1000 puta, a ni jedan od tih tekstova ga nije prikazao u negativnom svetlu. Prema njihovoj analizi, pozitivno je portretisan u 88% slučajeva, a u Kuriru je taj procenat dostigao savršenih 100%. Manipulisanje činjenicama i pristrasnost bile su ubedljivo najpopularnije tehnike prorežimskih tabloida, dok su naravno Večernje novosti bile specijalizovane za propagandu i ona čini polovinu njihovog manipulativnog sadržaja, navodi se u ovom istraživanju. Evo, možete na portalu Danasa koji je to preneo možda malo detaljnije da pročitate, ali zaista evo još jednom da pročitam ovu statistiku. Vučić se dakle na naslovnicama tokom 2025. godine, govorimo o tabloidima, pojavio 1000 puta. Više od 1000 puta. A ni jedan od tih tekstova ga nije prikazao u negativnom svetlu, dok su građani i studenti, znate već, bili teroristi, ustaše i koji su već termine iznenadili. Uopšte se nisam iznenadio kada sam video ovu analizu, tako da ću ironično da pustim kompoziciju grupe Boje, Kako sam se samo iznenadila.

Divo i Mongoloid, ne moram posebno da vam predstavljam ove space čudake. Izvinjam se, ja sam počeo nešto da klopa, malo sam pogrešno izračunao koliko dugo pesma traje, tako da nemojte zameriti što ću malo da mnjackam. Upravo počinje štrajk ispred Filozofskog fakulteta, a to nije jedini protest, jedina tema u Novom Sadu. Zbor mesne zajednice Sonja Marinković organizuje tribinu Škola pod pritiskom, i to večeras u Omladinskom centru CK13, a tema ove tribine biće položaj nastavnika i profesora u Srbiji danas. Oni kažu da je Jovina gimnazija nije izolovan slučaj, da je ona ogledalo, i razgovor o tome šta se dešava nastavnicima nije samo razgovor o školi. To je razgovor o tome kakvom društvu težimo. Tribina je namenjena roditeljima, nastavnicima svih nivoa, učenicima i svima koji prate krizu u Jovinoj gimnaziji, ali i svima koji se pitaju da li se ono što se tamo dešava može desiti u bilo kojoj školi u Srbiji i ne samo u novosadskim školama, poručili su organizatori. Inače, tribina počinje u 19 časova, Omladinski centar CK13, a ulaz je slobodan, tako da eto, prošetajte večeras do ulice Vojvode Bojovića. A mi ćemo u nastavku slušati jedan novu pesmu, jedan novi projekat, jedna saradnja koja je nastala 2019. godine, holandski projekat Bragolin, i zvuči kao neka životinja, Bragolin, kao, ne znam, neka vrsta, ovaj, pangolinov rođak, Bragolin. Bragolin, dakle, s jedne strane, a s druge strane minimal synth umetnik Adam Tristan. Da vam ne bi sad nešto sa tu posebno pričao o njima, s obzirom da se radi o novim izvođačima, pa i ja malo otkrivam o čemu se radi. Ono što mogu da vam kažem jeste da je spot vrlo interesantan za ovu pesmu. Inspirisan je legendarnim trilerom Psiho Alfreda Hitchcocka, možete to videti na YouTube-u. Pesma se zove The End Dwells in Us All. Hajde da čujemo kako to zvuči kada se Holanđani i Amerikanci udruže. Bragolin i Adam Trister. The End Dwells in Us All.

LeBron Hanover, jedan od popularnijih bendova novije generacije kada je reč o ovom nekom gotik žanru. 12 časova i 8 minuta slušate uživo program Unutrašnja emigracija, kao i svakog utorka playlista onako prilagođena ovaj nekom new wave, gotik i post-punk zvuku. Na portalu mašina.rs čitam da se sutra u Beogradu održava treće po redu ročište u slučaju Generalštab, u kome će ministar kulture Nikola Selaković, kao što znate, prvookrivljeni, a to ročište se održava sutra i to u 10 časova ispred specijalnog suda u Ustaničkoj broj 29. Studenti su pozvali građane da se okupe. Inače, javno tužilaštvo za organizovani kriminal, ja ću vas podsjetiti, je podiglo optužni predlog u vezi sa nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba. Taj optužni predlog podignut je protiv ministra kulture Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića. Studenti su pozvali na skupove ispred specijalnog suda i za prethodna dva ročišta, a jedna od studentkinja Fakulteta organizacionih nauka je za mašinu izjavila da su se studenti i studentkinje organizovali kako bi ispratili nastavak suđenja ministru Selakoviću, jer se od početka zalažu za to da institucije rade svoj posao, a da je ovo suđenje jedan praktično test za vladavinu prava u Srbiji, kao i to da li je pravosuđe u Srbiji zaista nezavisno. Dakle, ponovit ću još jednom, skup je sutra, počinje u 10 časova ispred specijalnog suda u Ustaničkoj broj 29. A mi ćemo u nastavku slušati sastav Echo and the Bunnymen, koje ne moramo nužno povezati sa nekakvim gotik zvukom, ali jesu band koji je delovao početkom 80. godina. Njihov drugi album, Heaven Up Here, je inače snimljen u čuvenom studiju Rockfield. I evo, baš smo se za vikend lepo družili, ne u studiju Rockfield, već u studiju na Popovici, koji je otvorio naš prijatelj Oskar Marko iz benda Monohrom, i baš me malo podsjetilo, čak sam to onako prozvao da je to novosadski Rockfield. Čisto da vam malo ilustrujem, dakle, studio Rockfield je čuveni studio u Velsu, koji je onako udaljen od civilizacije prilično, i jako veliki broj rock'n'roll bendova je tamo snimao, mislim da se i dalje tamo snima. Dakle, tamo bend ode, daleko od civilizacije, svih mogućih uticaja, bude fokusiran samo na snimanje, budu smešteni onako na selu, u nekim ruralnim uslovima. E pa tako je, evo, i Oskar napravio jednu dobru priču na obroncima Fruške Gore, tačnije na Popovici, na tajnoj lokaciji, ne smijem da vam otkrivam gde se to tačno nalazi, ali eto, nadam se da će biti barem studio upola slavan kao studio u kojem je snimljena pesma koju slušamo upravo sada. Echo and the Bunnymen, godina je 1981. godina, pesma se zove Show of Strength.

Kažu da je ovaj band koncertna atrakcija trenutno u Velikoj Britaniji, sastav Man, Woman, Chainsaw, single The Boss, oni su međuvremeno objavili svoj debitanski album, jedan neobičan band koji spaja, kao što ste čuli, neki alternativni rock, dosta noiza, a u zvučnoj slici imaju i violinu, tako da su onako posebno atraktivni i drugačiji. Nismo imali priliku da ih gledamo na ovim prostorima, s obzirom na to da je to band koji tek, što bi se reklo, dolazi, pa sad vidjet ćemo da li će na nekim turnejama prilaziti negde bliže našoj zemlji, pa da potvrdimo da li je zaista band koncertna atrakcija ili se radi o nekom hajpu. Iz Londona, odakle je ovaj sastav koji smo malo pre slušali, preselit ćemo se u Irsku, slušat ćemo jedan odličan alternativni irski band koji se zove New Dead. Oni su onako, malo su shoegaze, malo su indie, malo su post-punk, dolaze iz Galvaja i osnovani su 2018. godine. Najviše su pod uticajem grupe Cure, mislim da to onako skroz slobodno mogu da kažem. Jedna srednjoškolska priča zapravo, ovaj band koji je osnovan kada su još bili članovi ovog benda tinejdžeri, bili u srednjoj školi, a onda su polako krenuli da objavljuju najpre EP-eve, Waves 2021. godine i Banshee iz 2022. godine, da bi 2024. godine objavili debitanski album Madra. Inače, Madra na gaeliku, irskom gaeliku, znači pas. Eto, nešto smo naučili, onako album je baš bio hit, a čini mi se da su se još više onako popularizovali i ove godine kada su objavili, odnosno izvinjavam se, prošle 2025. godine kada su objavili i njihovo drugo izdanje. Ono što je također interesantno za ovaj sastav koji dolazi, kao što rekoh, iz Galvaja, jeste da imaju jednu vrlo interesantnu obradu velikog hita grupe Cure, Just Like Heaven. To ćemo slušati u nekoj sljedećoj emisiji. Sada ćemo slušati njihovu autorsku kompoziciju. Dakle, irski sastav New Dead i Everything I Wanted. 12 časova i 29 minuta. Slušajte emisiju Unutrašnja emigracija.

ovaj potrudio oko ovaj naziva. Htela sam da vas podsjetim da se polako približava osim koncerta grupe High Viz, na koji ću naravno sledeće sedmice ići, da se približava i koncert grupe Idols u Beogradu, na koji neću ići. Idols sam već gledao uživo i čini mi se da sam ih uhvatio tačno kad treba. Još uvijek nisu bili ovaj popularan jako ovaj bend. Ne kažem da su sada loši, daleko bilo, treba da odete ako niste do sada slušali Idolse uživo, ali ipak je mnogo lepše to slušati u nekoj klubskoj atmosferi. Idolsi će svirati u Beogradu, još uvijek se prodaju, vidim, ulaznice. 4700 dinara, nije jeftino. Sviraju u prostoru koji se zove New Textile. Pojma nemam gde se nalazi, Beograđani i Beograđanke verovatno znaju, ali mislim da je ovo inače i za vas u Beogradu ovaj prilično novi prostor. 26. juna Idolsi će svirati zajedno sa Repetitorom, naravno beogradski bend, i takođe zagrebački alternativni sastav Žen ovaj dolazi u Beograd. Tako da će to eto upotpuniti taj koncert 26. juna. Pa evo da slušamo sad malo upravo taj čuveni sastav, sad već možemo da kažemo, iz Bristola, da ne bude da je Bristol poznat samo po trip-hopu, po Trikiju, Massive Attacku, Portisheadu, ne, oni su poznati i po sastavu Idols, kompozicija Grace.

i poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji, istina.

The Stranglers i No More Heroes. Pre toga slušali smo Idols i Grace. Hoću da vas podsjetim da je sutra u Novom Sadu veliki protest. Roditelji učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj najavili su protest u centru Novog Sada, ponovivši jedan jedini zahtev, a to je smena direktora te škole Radivoja Stojkovića. Budući da kriza u najstarijoj Novosadskoj gimnaziji još nije rešena, protest se organizuje pod sloganom Poslednji čas za spas Jovine. Taj protest će biti održan sutra, dakle u sredu, u 19 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta. Bitno je da napomenem da će skupu prethoditi dve protestne šetnje. Sadašnji učenici gimnazije okupit će se u 18 časova kod Mašinske škole, što je jedna od škola u koje su raseljeni, i onda će odatle krenuti ka centru Novog Sada, a bivši učenici prošetaće takođe od 18 časova od kampusa univerziteta u Novom Sadu do centra grada. Inače, ispred Srpskog narodnog pozorišta za sutra najavljen je i nastup hora i, kako navode roditelji, emotivna svedočenja učenika koji govore o tome da umesto uživanja u najlepšem periodu života, žive pod stalnim stresom i pritiskom. Svemu ovome dodao bih i informaciju da se Radivoje Stojković apsolutno ne nalazi na maturskim panoima po odluci dece, niti je pozvan na proslavu mature. Ponovit ću još jednom, protest učenika, roditelja i profesora, nastavnika Jovine gimnazije biće održan sutra u 19 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta. Ovo je njujorški sastav Television, direktno iz CBGB-a u vaše slušalice i zvučnike, kompozicija Friction.

Pijevo slovenački sastav Lele i kompozicija Naprej, ovaj slovenački bend imaćete priliku za vikend, tačnije u subotu, da gledate u Bečeju. Topla preporuka i za bend i za festival koji ću sada najaviti, Iluzije slobode, nezavisni alternativni festival koji već 17 godina istrajava na onim principima uradi sam, odnosno do it yourself. Održava se u petak i subotu, dakle sada 12. i 13. na, sada mogu da kažem, kultnom salašu The Spirit of Schulz, nadomak Bečeja. Jedan jako, jako divan festival i divni ljudi koji su organizatori svega ovoga. Sve se dešava onako u pitomoj vojvođanskoj ravnici na jednom salašu. Ima tu i programa koji nisu samo muzički, ali kada je reč o samom festivalskom programu, treba reći da će osim domaćih bendova nastupiti i izvođači iz Slovenije, kao što smo upravo slušali, Nemačke i Velike Britanije. U petak, kada je reč o festivalu Iluzije slobode, sviraju sledeći bendovi. Dakle, 5 minuta slave, bend koji postoji od 2014. godine, koji se proslavio sa pesmom Ne diktaturi, potom Otvoreni prelom iz Sente koji već 18 godina deluje u okvirima anarcho-punka. Također sviraće i Do It Yourself Trash Hardcore Punk Band koji je nastao u Osijeku, Smrt razuma. To je inače jedan pravi panonski band s obzirom da okuplja članove iz Županje, Novog Sada i Bečeja. Također u petak u Bečeju nastupa i sastav Statiko, to vam je old school hardcore, tako da ako volite taj zvuk iz 80-ih američki hardcore, obavezno poslušajte i Statiko, a među bendovima koji će nastupati prvog festivalskog dana nalazi se i meni nepoznat, ali Bečejcima verovatno poznat, sastav Poručnik Delikates. Kažu da je to bend koji je nastao 90-ih godina i smatra se jednim od prvih novobečejskih punk bendova. U subotu će biti program negde već od 16 časova će zapravo startovati, od 17 časova će biti program za decu i bit će jedna predstava Ko se boji knjige još, nakon nje i likovna radionica pod nazivom Oprosti Picasso. Kada je reč o programu u subotu muzičkom, uveče nastupaju Zubi. Njih sam vam juče puštao, jedan onako band koji kombinuje i punk energiju i hip hop i elektroniku. Osim Zuba nastupaju i sastavi The Allergics, Do It Yourself Street Punk Band iz Bradforda u Velikoj Britaniji. Iz Frankfurta nam stižu stari prijatelji, antifašisti Stage Bottles koji su svirali već ranije nekoliko puta u Omladinskom centru CK13, a boga mi svirali su i u Bečeju pre nekoliko godina. Svirat će takođe novosadski sastav Kasiljas, koji su više okrenuti ka nekom noise zvuku, a iz Ljubljane dolazi bend koji smo malo pre slušali, to je sastav Lele, inače sastav koji jeste lociran u Ljubljani, ali ima članove, koliko sam shvatio, jedna članica iz Beograda, neko iz Makedonije, neko iz Slovenije, dakle onako baš ovaj jugoslovenski bend. I celu tu festivalsku priču zatvorit će domaćini festivala, moj prijatelj Saka i njegov bečejski street punk band Fiskalni račun. Obeležavaju zapravo 18 godina postojanja. Ja ću vas podsjetiti da je frontman tog benda koga sam sada spomenuo, Aleksandar Saka Blažin, objavio i knjigu koju probajte da nabavite preko Studentskog kulturnog centra Novi Sad, knjigu o bečejskoj punk sceni koja se zove Punk, malena reč, a naš ceo svet. I eto, time završavam najavu ovog festivala. Ponovit ću još jednom, Iluzije slobode, nadomak Bečeja, 12. i 13. juna, petak i subota. Samo da proverim kada je reč o ulaznicama, ne mogu sad da nađem ovde podatak ili ga možda ima na kraju teksta. Aha, evo ga, ulaznice za festival mogu da se kupe na ulazu, za svaki dan je pojedinačno i to po ceni od 1500 dinara, dakle zaista divan ambijent, sjajna ekipa i topla preporuka da ovog vikenda posetite Bečej. A mi idemo na sam zapad Francuske u kišni grad Brest, poznat po
oi i post-punk bendovima. Neću se truditi da izgovorim na francuskom, reći ću samo da se ovaj bend zove Sindrom 81.

E, hvala svima na porukama koje su stigle, vezane su za onaj soundtrack četvrtkom. Boga mi, sad sam zapisao toliko vaših predloga da mislim da smo se obezbedili da ćemo narednih godinu dana da slušamo vaše predloge kada reč o muzici iz određenih filmova i serija. Još jednom hvala puno svima i hvala svima koji su podržali rad emisije dakle do sada. Unutrašnjaemigracija.com, pa onda tamo kliknete na dugme podrška. 13:07, mi smo sada slušali sastav Divo i Gates of Steel, jedan klasik, a sada ćemo da se preselimo da slušamo nešto što je baš novo, tačnije iz februara 2026. godine, jedan, mogu tako da kažem, filmski single britanske kantautorke Anne Calvi. Pesma se zove God's Lonely Man. I to je njena saradnja sa Iggy Popom i sve to je deo njenog hvaljenog, onako dosta EP izdanja koje se zove Is There All There Is. Inače, kaže priča, negde sam pronašao jedan kratak intervju sa Anom Calvi, ona je izjavila da je pesmu napisala rano ujutru, onako došla je ideja kada se probudila i čim je počela da stvara melodiju za samu pesmu, u glavi je čula taj specifičan bariton Iggy Popa i na kraju je dovršila pesmu znajući da praktično piše pesmu za Iggy Popa pre nego što ga je uopšte pitala da li će da sarađuje sa njom, ali eto, srećom on je pristao. Kao što rekoh, pesma je deo jednog EP-a gde ona osim sa Iggy Popom sarađuje i sa producentom Parfume Genius i sa Lori Andersonom. Tako da nešto iz 2026. godine, tačnije februar ove godine, Anna Calvi i Iggy Pop, God's Lonely Man.

0: Tri žene sa sintisajzerima. Šta tu može poći po zlu? Sastav Automatic, ženski post-punk trio iz Los Angelesa, koji je svoj treći studijski album Is It Now objavio septembra 2025. godine, i sa ovog izdanja slušali smo kompoziciju Black Box. U gotovo svim gradovima u Srbiji temperatura je prešla 30 i podeok, 31 stepen u Zrenjaninu, u Banatu je trenutno najtoplije, mada male su razlike, Novi Sad 30, Sombor 30 stepeni, koliko je izmereno i u Beogradu, u Nišu je izmereno 29, a u Leskovcu 31 stepen. I sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz umerenu oblačnost, sunčano vreme zadržat će se sve do srede, tačnije do srede, izvinjavam se, noći između srede i četvrtka. Biće zahlađenja, dakle, od četvrtka. Sutra možemo očekivati veoma toplo vreme, temperatura od 30 do 33 stepena. Neko osveženje nas može očekivati u noći između srede i četvrtka, a u četvrtak će temperatura biti u postepenom padu. Kažu, osveženje prvo stiže ovde kod nas na severu u Vojvodini, kao i na zapadu zemlje u Podrinju, a to osveženje će se posebno osetiti u četvrtak u poslepodnevnim časovima. U četvrtak će u svim predelima biti nestabilno sa padavinama, očekujte i pojačani vetar, možda čak i po neko lokalno nevreme. U petak se kiša očekuje još samo pre podne na jugu i istoku Srbije, dakle ovde kod nas na severu je neće biti, a za vikend u većini mesta suvo, dok se padavine očekuju u brdsko-planinskim predelima.
1: Unutrašnja emigracija.
2: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
3: Ja osuđujem vas.
2: Kako se zoveš ti?
3: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
2: me boli?
3: Vas, kurac.

Kad je reč o ovom muzičkom žanru, jedan od hvaljenijih albuma ove godine, slušali smo sastav East, band je iz Manchestera, pesma se zove Warning Signs. Ako vam se dopala, predlažem da preslušate ceo album koji se, kao što rekao, pojavio ove godine. Album se zove Dagger. Ukucajte samo Google East, Dagger, mislim da ima na Bandcampu, tako da možete da preslušate. U 13 časova i 23 minuta teo bih da vas podsjetim da ukoliko ste u Beogradu ili ste u prolazu, a niste već pogledali, da pogledate jednu vrlo interesantnu izložbu u glavnoj galeriji muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. To je izložba posvećena 40-godišnjici ili 40 godina rada od prvog objavljivanja stripa Aleksandra Zografa, koga ne moram posebno da vam predstavljam. Kažu da postavka ne ide klasičnom hronologijom, već da kroz fragmente rada koji su nastajali paralelno u različitim medijima i kontekstima, i u fokusu su njegove originalne strip table objavljivane u domaćim i inostranim časopisima i knjigama, 48 originalnih strip tabli, a pored ovih tabli izložba uključuje i plakate, naslovne strane, knjige i druge grafičke formate, kao i predmete koji ulaze u ono što se može posmatrati kao prošireno polje stripa. Evo, kaže se u najavi, ova izložba je otvorena još krajem maja meseca. Iskoristite priliku da je pogledate. Ponovit ću još jednom, Muzej primenjene umetnosti, ovu Zografovu izložbu možete pogledati do 17. juna. A mi slušamo Killing Joke i veliku kompoziciju Love Like Blood.

Bio to jedan skriveni hit iz 1981. Novotalasna stvar, The Square Band se zove The Passions. A u petak u Novom Sadu, Oskar i ja ćemo puštati muziku u Peru, a ukoliko niste u Novom Sadu, već u Beogradu, bit će dva interesantna događaja u petak 12. juna. Imate pre svega Vojka, znam da ga volite, pogotovo svi vi koji ste verni slušalci jutarnjeg programa Alarm. Splitski reper Vojko V ponovo stiže pred beogradsku publiku, nastupat će u petak u Zapa Barci. Nisu jako skupe karte, 2200 dinara, mislim da je to skroz korektno. A za vas koji više volite rock and roll, osmo izdanje mini festivala Bad Music Boogaloo, dakle Delibašićev festival. Dorčol plac je lokacija, nastupit će četiri benda, dva domaća i dva strana. E sad, ova dva domaća benda su onako u potpunosti nova i oba su osnovana 2025. godine. Prvi se zove Bledoliki odmetnik, reč je o beogradskom bendu koji je, kao što rekoh, osnovan prošle godine, a drugi domaći bend koji će nastupiti je naš novosadski The Simple Things, rock and roll kvartet, band u

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Slušajte program Unutrašnja emigracija, bio ovo sastav Sad Lovers and Giants, single takođe iz 1981. godine i Landslide, pre toga Mizar i Devojka od bronza. Ja mislim da je to sa njihovog prvog albuma, da pre toga nisu imali. 1988. godine je u pitanju. A nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovao je danas jednočasovni štrajk ispred zgrade fakulteta. Zašto? Znak podrške Vladimiru Mihiću, koji, kao što znate, nije izabran u zvanje profesora na sednici Senata univerziteta. Okupljenim se obratila redovna profesorka Filozofskog fakulteta Arijana Luburić-Cvijanović, koja je rekla da su se okupili da pruže podršku drugom kolegi koji je na ovom fakultetu izgubio posao, kako je rekla, zbog razloga koji nemaju veze sa akademskim procedurama i kriterijumima. Nezavisni sindikat zahteva od uprave fakulteta da svim pravnim sredstvima obezbedi raspravu o izboru Vladimira Mihića na prvoj narednoj sednici Senata univerziteta. Još jedna stvar koju zahtevaju, sindikat traži izuzeće profesora i dekana DIF-a Patrika Drida sa te sednice, a sindikat navodi da je to zbog toga što je Drid po sopstvenom priznanju u odlučivanju u zvanje primarno, ako ne i jedino, bio vođen samo ličnim razlozima. Također, još jedan zahtev sindikata je da glasanje o tom izveštaju bude javno u skladu sa pravilnikom Senata, ali i preporukom pravne službe Filozofskog fakulteta. Poslednji zahtev sindikata je da Vladimiru Mihiću fakultet ponudi aneks ugovora o radu do okončanja svih sudskih postupaka koji su vezani za odlučivanje o izboru u zvanja. Slušamo sastav Desperate Journalist, kakvo ironično ime za bend, i kompozicija Be Kind.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju.
6: Ceo pošteni svete zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije rulja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Pred kraj emisije da pročitam i dve poruke. Kaže, jedna poruka, nije valjda da se ukida Gotik utorak, da se uvodi soundtrack. Pa nije, kazao sam da je soundtrack četvrtkom. Dakle, zašto bih ukinuo nešto što je ovako slušano i uspešno kao što je Gotik utorak? A jednako je uspešno, verujte mi, kao i Soul petak, to znam na osnovu vaših poruka. I namerno sam hteo da napravim da u toku sedmice budu diametralno suprotne muzičke playliste, pa tako neko voli petak, a ne voli utorak, neko voli utorak, ne voli petak, ali ima vas i ima nas koji igramo za oba tima i volimo i utorak i petak. Dakle, ostaje naravno Gotik utorak, ostaje naravno Soul petak, uvodi se samo soundtrack četvrtak. Dakle, to je jedna poruka koju smo razjasnili i još jedna poruka koja se tiče najave ovih koncerata. Pričao sam vam o ovaj Bečeju i da dođete na festival Iluzije slobode u petak i subotu u Bečej i možete da ostanete u Bečeju, tačnije u Novom Bečeju, i u nedelju stigla mi je jedna poruka da imaju ateisti koncert u Novom Bečeju, neki festival u vezi sa cvetanjem Tise. Dakle, ako niste u Novom Sadu i ne idete na muzičko veče Oskara Marka i Ivana Varnjua pod nazivom Teror manjine, onda idete za Bečej, krenete lepo u petak i ostajete tamo skroz do nedelje, odnosno ponedeljka. Eto, to je sve za danas. Družimo se naravno i sutra od 11 časova. Pišite slobodno što na Instagramu, što na broj telefona i naravno možete podržati rad emisije unutrašnjaemigracija.com, kliknete na dugme podrška. Čujemo se sutra u 11. Ćao.

0: What a god.
1: Ich cry.
2: Und ID.

0: avangard, skurve i biće. Uspili smo na šanku, sam plakao sriće. Dok džankete iz džepa broje tu siću. Jeden kebab na udici na zidiću. Cili život se ne mičen, sa šporke ulice, papije lektira.
1: Družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo. Kiša metaka, novo nagar

Swag is not swagger.